you got blood on your face, a big disgrace, waving your face.

nechceš odísť zo školy s veľkou

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

sobie noc zapada dażd, iba ja tu bdym a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätal

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

0: Skupina Tým, reklama na ticho, toto sú hity overené časom. Pekné, dobré ráno, poďme na aktuálne správy.
1: 7 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prezident Pellegrini sa včera stretol so slovenskými europoslancami. Energetická a ekonomická bezpečnosť Európskej únie patrí medzi hlavné priority členských štátov, tvrdí ministerka Saková. Dnes bude teplo, teplota vystúpi maximálne do 29 stupňov. Dobré ráno s rádiom Vlna praje aj Martin Nať. Prezident Peter Pellegrini sa včera stretol v prezidentskom paláci so slovenskými europoslancami. Hovorili o budúcom rozpočte Európskej únie, migračnom pakte, bezpečnostných výzvach, vojne na Ukrajine aj situácii na Blízkom východe. Prezident zdôraznil potrebu férových pravidiel pri eurofondoch a konštruktívneho presadzovania slovenských záujmov v únii. Diskutovali aj o pripravovanej návšteve šéfky Europarlamentu Roberty Metsolovej na Slovensku. Energetická a ekonomická bezpečnosť Európskej únie patrí medzi hlavné priority členských štátov. Po rokovaniach ministrov v Bruseli to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa nej sa krajiny Európskej únie zhodujú, že je dôležité zabezpečiť dostatok energií. Podľa Sakovej však začína byť veľmi prioritárna aj téma ekonomickej bezpečnosti.
3: To znamená, že okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo máme. Aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodavateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliarský priemysel, ale aby sme aj uchránili tie subdodavateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodičov alebo pri výrobe umelých hnojív.
2: Ministri zároveň upozornili na rizika spojené s konfliktmi na Blízkom východe, ktoré ovplyvňujú ceny ropy a plynu na svetových trhoch. Saková dodala, že Európa sa musí pripraviť aj na možné nové krízy. Európska únia a Mexiko podpísali dohody, ktoré posilnia obchod a povedú k odstráneniu ciel. Cieľom je tiež znížiť závislosť na Spojených štátoch. Mexiko v súčasnosti uvaľuje vysoké clá na dovoz potravín a poľnohospodárskych produktov z únie. A jedna správa zo športu. Hokejisti Švédska vyhrali na majstrovstvách sveta na Talianskom 3-0 a v skupine B sa posunuli na 4. miesto. Dva góly strelil jeden z favoritov najbližšieho draftu NHL, Ivan Stenberg. V skupine A zdolalo Fínsko Britániu 4-0. Dnes bude jasno až polooblačno. Ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo. Denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 7. pozdravujeme aj na cesty, na ktorých to pre tento moment vyzerá pokojne. Ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Víkend na vlne. So Sorianou.
0: Krásne, dobré ráno, tak po týždni sme sa opäť dočkali. Víkendujete s Vlnou takto v sobotu 23. mája na Želmíru. Dámam k meninám všetko najlepšie, no a ostatným príjemné počúvanie začíname.
1: Počúvate Víkend na Vlne.

Donna Summer u nás na vlne, zahrala som vám od nej skladbu I Don't Wanna Get Hurt a dávam do pozornosti takto ráno aj naše číslo 0908 704 704. Ak by ste chceli niekomu niečo odkázať, bude aj na toto priestor, keďže sme odštartovali ďalší víkend, počas ktorého sa venujte pokojne aj veciam, ktoré ste počas týždňa nestíhali. Ja vám budem hrať hity overené časom, ktoré vás aj dnes správne naladia. Ešte presný čas je 7 hodín 10 minút.

priatelia, keďže máme v kalendári už 23. mája, tak je jasné, že o pár dní začne meteorologické leto a aj počasie tomu celkom zodpovedá, keďže počas tohto víkendu by mala nastúpiť prvá tohtoročná vlna horúčav. Jar už o pár dní skončí, nastúpi to spomínané meteorologické leto, no a rozdiel medzi meteorologickým a astronomickým letom spočíva v spôsobe, akým určujeme ich začiatok aj koniec tohtoročného obdobia. To meteorologické leto je prispôsobené potrebám štatistík a astronomické zasa pohybu planéty vo vesmíre. To len, aby sme to čisto teoreticky ovládali a vedeli. Meteorologické leto na severnej pologuli začína bez ohľadu na počasie alebo polohu slnka vždy 1. júna a končí 31. augusta. No a to astronomické leto je naopak definované presnou polohou Zeme na jej obežnej dráhe okolo slnka a začína sa v momente letného slnovratu. Tento astronomický moment nastáva zvyčajne 20. alebo 21. júna a toto obdobie trvá až do jesenej rovnodennosti, ktorá zase prichádza okolo 22. alebo 23. septembra. Prvé náznaky horúčav sme na našom území už zaznamenali počas jari, naplno sa to ale prejaví až teraz, keď budú teploty stúpať až k 30 stupňom Celzia. Je to aj vysoká pravdepodobnosť, že v nasledujúcich dňoch padnú na Slovensku prvé tropické teploty v tomto roku, takže jedno je isté, predpovedné modely naznačujú, že nás čakajú mesiace plné extrémov, ale necháme sa prekvapiť a uvidíme, ako to nakoniec bude, aké nás čaká tohto ročné leto.

0: Toto bol Robbie Williams v pesničke She's the One. Hity overené časom u nás na vlne. Aj krátke správy s Martinom.
1: 7.30, pripravené sú krátke správy. Rušňovodičov má monitorovať 430 kamier. Predpokladané náklady dosiahnu 500 000 eur. Železničná spoločnosť Slovensko ich mieni zavádzať postupne. Rušňovodiči ich opakovane odmietajú. Spoločnosť SpaceX miliardára Ilona Muska uskutočnila 12. skúšobný let svojej najväčšej rakety Starship. Hokejisti Vegas Golden Knights vyhrali aj druhé finálové stretnutie západnej konferencie NHL. Colorado zdolali 3-1. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je za Rimavskou Sečou pri Orávke, merajú v oboch smeroch. Ak to je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Toto bola pesnička, ktorú máte tiež veľmi radi. Loď do neznáma, hity overené časom a mám tu pre vás aj ďalšie. Dáme si od Guns N' Roses Don't Cry. Priestor budú mať aj Bonnie M. A Leanne Rimes zaspieva. Toto je len malá ochutnávka toho, na čo sa môžete tešiť. Ešte do 8. Tak zostaňte správne naladení na vlnu. Soriana vás všetkých pozdravuje a želám krásnu sobotu.
1: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbie Brte.
2: Slovenský kryštálový cukor, dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbie jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolbie jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Už ste to počuli? V Terne máme tresku zlatú za 1 euro a 9 centov a Giannatuniak 3x 80 gramov za 2 eurá a 95 centov. Terno.
4: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.

0: Ak máte chuť tancovať, tak pokojne môžete. Ma Baker a Bonnie M. Na túto pesničku sa to dá robiť dokonale dobre. Priatelia, ale teraz iná téma, iná otázka. Čo zvyknete raňajkovať? Pýtam sa to preto, lebo ak je to čerstvé pečivo, tak by ste sa určite mali zoznámiť s Erikom, aspoň cez éter. Dominika s Martinom už vedia, čo robí, pretože ho zapojili do rubriky Na pracovnej vlne.
1: Pracuje v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale som si zvykol na to a je to úplne super.
2: No počkaj, my vstávame skoro o štvrtej. Ty stávaš kedy?
1: Ja o jednej.
3: Tak to je...
2: Za to ťa milujeme.
3: Áno, milujeme ťa za to. Aký máš režim, kedy chodíš spať večierku? Máš, neviem si to úplne predstaviť.
1: No. Ani som to moc nejako nemenil. Večer okolo tej 9. 10. večer. No, tie 3-4 hodinky ja si potom zase zriemnem, keď dojdem domov po obede.
3: Aha, čiže vlastne ty sa potom celý deň akoby vozíš, hej, že nie je to iba o tom, že 2 hodinky rozvážaš, ale máš toho viac a potom cez deň nejaký šlofík.
1: No, o tej 9. 10. skončím a už mám potom fajrom.
0: Klobúk dole pred Erikom. A potom je tu aj Janka, ktorá má krásnu a voňavú prácu. Je to tiež knihovnička.
4: Ako malé dieťa, ako som sa naučila čítať, som hneď začala chodiť do knižnice. Voňalo mi to krásne knihy, pekné prostredie, tichučko, že som mohla sedieť, si čítať, nikto ma nevyrušoval. A neviem, či to poznáte aj vy. Večer, keď bola tma pod perinu, no kedy si neboli mobily. Aha. Mala som lampičku, zasvietila som si lampičku a čítala som si.
0: Toto mi úplne z duše hovoríš, ja to takisto milujem. Prečo napríklad nemám čítačku kníh, keď aj ideme niekde na cestu, lebo ja milujem len tak si otvoriť tú knihu a privoňať si.
4: Áno, to je úžasné.
0: No a toto je dôvod, prečo naša Rana dvojka miluje rubriku Na spoločnej pracovnej vlne a vyzýva vás, aby ste sa do nej prihlásili aj vy. Určite máte zaujímavú prácu, o ktorej by sa iní radi dozvedeli. Tak sa ozvať môžete na adrese radiovlna.sk/ráno alebo cez WhatsAppové číslo 0908 704 704.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom.

0: Guns N' Roses z Rádia Vlna, pesnička Don't Cry. Hity overené časom vám budú robiť aj naďalej spoločnosť, ale teraz sa pozrieme na aktuálne správy.
1: Čo chvíľa 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Železničná spoločnosť Slovensko plánuje postupne zaviesť telové kamery pre rušňovodičov. Malé školy rátajú s deťmi, ktoré podľa rezortu nemusia prísť. Ministerstvo plánuje optimalizáciu siete základných škôl. Dnes bude teplo, teplota vystúpi maximálne do 29 stupňov. Dobré ráno s rádiom Vlna praje Martin Naď. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje postupne zaviesť telové kamery pre rušňovodičov. V rámci vládneho akčného plánu má byť nakúpených 430 kamier, ktoré majú stáť približne 500 000 eur. Kamery majú slúžiť na zaznamenávanie jazdy a pomôcť pri vyšetrovaní nehôd a zvyšovaní bezpečnosti železníc. Zavádzať sa budú postupne podľa pripravenosti techniky a prevádzky. Rušňovodiči však s kamerami nesúhlasia a upozorňujú, že bezpečnosť by sa mala skôr zvyšovať modernizáciou zabezpečovacích systémov a výcviku. Podľa odborárov ešte nie sú vyriešené ani všetky legislatívne otázky a finálne náklady môžu byť vyššie, než sa pôvodne plánovalo. Ministerstvo školstva sa pozrelo na malé základné školy a ich plány do budúcnosti. Zistilo, že mnohé z nich majú príliš málo žiakov. Dve tretiny z vyše 850 škôl nespĺňajú minimálny počet detí a väčšina ho nedosiahla ani raz za posledných 20 rokov. Školy síce počítajú s tým, že im žiakom pribudne, no ministerstvo tvrdí, že demografické údaje tomu často nezodpovedajú. Rezort preto pripravuje odporúčania, ako sieť škôl upraviť. Zároveň sa má do konca roka 2030 postupne zrušiť finančné zvýhodnenie malých škôl. Venezuela dnes prepustí 500 politických väzňov, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguez. Amnestia sa celkovo týka takmer 9000 ľudí, väčšina z nich však mala len podmienečný trest a 314 bolo vo väzbe. Pripomínam, že vo Venezuele zatkli tisíce ľudí počas protivládnych demonstrácií po svojich domovoch alebo na pracoviskách a obvinili ich z údajných teroristických činov a sprisahania. A poďme ešte aj na šport. Teniska Rebeka Šramková bude jedinou Slovenkou vo dvojhre na Roland Garros. Po finále kvalifikácie porazila Argentínčanku Mariu Lourdes Carle 6-4, 5-7 a 6-2. V prvom kole bude hrať proti Rakušanke Julie Graber, ktorá je v rebríčku na 123. mieste. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov, zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty, začneme upozornením. V Bratislave na Gagarinovej pred výjazdom na D1 je tam otvorený kanál, prechádzajte opatrne. Nehoda je v Tatranskej Lesnej smerom na Tatranskú Lomnicu, dajte si pozor na dobrzďovanie. Obmedzenie je v tuneli Sitina v Bratislave, je obojsmerne tento tunel uzavretý. Obchádzka vedie cez Lamackú cestu, počítajte ale so zdržaním. A radar vás môže namerať v Pincinej smerom do Lučenca. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 3,5 minúty po 8 hodine a my na vlne pokračujeme v ďalšej spoločnej hodinke, v ktorej nebudú chýbať hity overené časom, verím, že aj dobrá nálada. Aktuálne informácie, bez nich by to nebolo ono, takže máte sa na čo tešiť. A opäť všetko najlepšie želmíram, ktoré majú dnes meniny. Pokiaľ máte vo svojom okolí aj ďalších oslávencov, či už narodeninových, alebo oslavujete nejaké výročie, dajte mi o tom vedieť na 0908 704 704.

0: Jason Donovan a Too Many Broken Hearts ste počúvali z Rádia Vlna. Hity overené časom vám robia spoločnosť a budú robiť aj ďalej. A vy si ich teda patrične užívajte. Toto je Madonna, Papa Don't Preach. Zahrám vám ju už čoskoro v najbližšej polhodinke. V našom playliste aj pesnička I'll Be Your Baby Tonight. A dáme si aj Invisible Touch. Keď túto návnadu tak dokopy počujete, tak myslím, že je sa na čo tešiť. Užívajte si víkend, užívajte si vašich blízkych, priateľov. Víkend je na to ako stvorený, tak to jednoducho nepremrhajte.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz

0: Summer a UB40. Aj toto sme si zahrali z Rádia Vlna. A musím povedať, že Košice opäť nesklamali. Ale naši kolegovia ani nič iné nečakali, ako to, že sa Východ zabaví tak, ako sa na Východ patrí. Do spoločenského pavilónu vás na včerajšiu oldisku zavítala viac ako tisícka, čo mám informáciu. A niektorí ste chtiac, nechtiac skončili v šatni s Dominikou a Martinom. No čo by iní za to dali?
1: Na oldis party Rádia Vlna chodia aj obrovské partie, aj obrovské partie slečien, ba až žien. Tentokrát sú to pani učiteľky zo základnej školy Drábova, takže dievčatá, ako sa vám páči na oldies party Rádia Vlna, ukážte.
0: A ako motiváciu má niekoľko člená skupina žien ísť na oldiesku? My to vieme a vedia to aj naši kolegovia, ale chceli to počuť nahlas a od vás.
2: Hity overené časom, lebo my vás čakáme, že prídete urobiť žurku na ZŠ Drábova, nosíme značky na autách a zatiaľ sa nám to nedarí, tak poprosíme to tam popraviť, hej?
1: A hit overený časom, na ktorý si tak u vás na škole najlepšie zatancujete?
2: Vyhral Dávid akýkoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek.
3: A ja už asi aj viem, kto je u vás, pani riaditeľka, si to ty?
0: Oldies Party Tour Rádia Vlna sa ešte nekončí, priatelia, ale v pláne je posledná jej zastávka dnes v Nitre, kde to bude v rámci veľkých majových oldiesiek absolútna premiéra, tak ak máte cestu okolo, určite sa zastavte.

0: kapela Madonna a Papa Don't Preach ste počúvali ešte tesne pred pol deviatou, je 8:28. Pripravené sú ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, ale poďme sa ešte pozrieť, ako to môže vyzerať v dobrom ráne s Dominikou a Martinom.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Sme tu, sme tu.
3: Hlavne, že sme sa dožili, lebo tak vám povieme, nie je to samozrejmosť. Máme za sebou totiž to prvú polovicu tohto ročných majových oldisiek.
2: Liptovský Mikuláš, Žilina, ďakujeme.
3: Ďakujeme, sme za ne zvládili.
2: Ťa patrične uvediem ako Peťo Hurajt ľudí na oldiskách. Dámy a páni, áno, aj vy tam vzadu. Citát na dnešný pondelok znie...
3: Pochopiteľne, že muži majú radšej mladšie ženy. Tie staršie a skúsenejšie im už totiž na tie keci neskočia.
2: Kedy si boli tie vtipy na dlho, vieš, že si rozprávala celý pol príbeh. Hodinu celý príbeh. Nie je také, že príde kytka do baru a barman žíka, co tak zvadle.
4: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale ako som si zvykol na to, je to úplne super.
3: No počkaj, my štyria vstávame skoro o štvrtej. Ty stávaš kedy?
4: Ja o jednej.
2: Tak to je.
4: Zaujímavý, že si pečivo čerstvé.
3: Za to ťa milujeme.
2: Áno, milujeme ťa za to.
3: Musím na teba povedať aj to, že si čakal v Liptovskom Mikuláši, kedy chlapci z Lunetiku odídu zo šatne a išiel si na rezne.
2: No to je zase už trošku bulvárne povedané,
3: dojezd
2: ale...
3: Dojezd po nich, povedz.
2: Je pravda, že som tak vyskákal, že som bol hladný a potom nie, že som čakal, kým odídu. A napadlo mi, že Lunetici už odišli, tak som prišiel do šatne a tam Erulka niečo strihala, pracovala, ešte naša Peťa tam bola a Mísa ešte obložená tam bola. Nedojedená, aj pečivko bolo.
3: No dobre.
2: Som to dojíždel.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Pripravený je aktuálny sumár správ. Štátna zdravotná poisťovňa platí väčšinou nemocnic podľa reálnych výkonov. Medziročne ide o nárast viac ako 100%. Výbuch čínskej uholnej bani neprežilo najmenej 82 baníkov, nezvestných je 9 ľudí. Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v histórii francúzsky pohár, vo finále zdolali Nice 3-1. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po polhodine opäť pozdravujeme aj na cesty. Radary sú na R1 za výjazdom Nitra juh smerom do Trnavy, v Pincinej smerom do Lučenca a taktiež na výjazde z Veliac smerom do Trebišova. A teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Bello, E Impossibile, Gianna Nannini. Toto sú hity overené časom. A túto pesničku posielam Vierke, ktorá je takto cez víkend tiež v práci, tak ťa pozdravujem do jedného supermarketu v Martine a tiež pre kolegov do práce, do turčianskych teplíc, ktorí momentálne postrekujú kukuricu, Zdenek, Maťo a Jano. Som rada, že ladíte vlnu, že ste na tej správnej vlne takto počas ďalšieho májového víkendu, tak si to užívajte.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Allegro Smart týždne, festival ultrazliev až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Nezabudnutelná Whitney Houston, I Will Always Love You. Už ste, priatelia, niekedy počuli o teplotnej kupole? Ak nie, už samotný názov napovedá, že vďaka nej budeme mať veľmi teplé, stabilné a suché počasie, teda viac menej, pretože dnešným dňom štartuje to celé teplé počasie a v ďalších dňoch by malo byť ešte teplejšie. A nie len u nás na Slovensku, ale platí to pre celú Európu a toto mimoriadne horúce počasie prinesie okrem tropických teplôt aj nedostatok zrážok. Čím sa teda opäť viac prehlbí sucho, pôda rýchlo vyschne, pretože deň čo deň bude teplejšie a tým sa teda riziko sucha bude zvyšovať. Pred nami sú teplé letné dni a prognózy dokonca naznačujú, že zajtra, teda v nedeľu, by mohla padnúť aj tropická hodnota teploty, teda hovoríme o 30 stupňov Celzia a viac. Najteplejšie, čo sa Slovenska týka, by malo byť práve na juhozápade krajiny. No a dnešným víkendom to nekončí, práve naopak. K 32 stupňom Celzia by sa mohli teploty vyšplhať už na začiatku budúceho týždňa. V strede je týždňa, potom príde zmena, teda trošku ochladenie, ale denné teploty studený front veľmi nezniží a toto v úvodzovkách ochladenie nebude trvať dlho, pretože teplé počasie sa vráti veľmi rýchlo a my si tak budeme užívať leto. Zatiaľ to vyzerá tak, že so všetkým, čo k tomu patrí.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Hitová skladba od Cutting Crew I Just Die In Your Arms. Aj toto sú hity overené časom a každú polhodinku vás informujeme aj o aktuálnom dianí. Slovo má Martin.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ministerstvo financií navrhuje rozšíriť štátny porovnávač cien potravín o nové produkty. Po obede čakajú na našich hokejistov Česi. Dnes bude teplo, teplota vystúpi maximálne do 29 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Ministerstvo financií navrhuje rozšíriť štátny porovnávač cien potravín o nové produkty. Reaguje tak na záujem verejnosti. Tá najčastejšie žiadala doplniť ovocie, zeleninu, mliečne výrobky či potraviny pre špeciálne diety. Cieľom rezortu je, aby si ľudia vedeli jednoduchšie porovnať ceny a zostaviť celý nákupný košík. Štát tvrdí, že tým sa zlepší prehľad o cenách a môže to tlačiť obchodné reťazce k nižším cenám. Obchodníci rozšírenie vítajú, upozorňujú však, že systém by sa nemal preťažiť. Opozícia naopak tvrdí, že porovnávač je neefektívny a mal by byť zrušený v rámci úspor. Ministerstvo však argumentuje, že stránka má vysokú návštevnosť a projekt bude ďalej rozvíjaný. Upravený systém by mal začať platiť od 1. júla. Podľa politologičky Anety Világy až prax ukáže, či nové pravidlá v parlamente naozaj zlepšia správanie poslancov. Zákaz plagátov či ochranná zóna pri rečníckom pulte môžu pomôcť, no poslanci si podľa nej môžu nájsť aj iné spôsoby, ako vyvolať konflikt.
4: Mali sme to možnosť vidieť vlastne na tej poslednej decembrovej schôdzi, kde vypukol ten konflikt v rámci poslaneckých hlavíc a vôbec nebolo k tomu potrebné a plagátik, stačila k tomu prázdna fľaša, pokiaľ sa dobre pamätám. Tam plastová, takže toto je niečo, čo sa môže opäť stať.
3: Politologička sa tak vyjadrila v relácii Štúdio TASR. Za prísny trest považuje stratu mesačného platu po vykázaní zo sály. Problémom však je, že chýba jasná možnosť odvolať sa. Novela zároveň obmedzuje dĺžku diskusie a dáva viac moci poslaneckým klubom. V severovýchodnej časti Konga zakázali smútočné obrady a zhromaždenia viac ako 50 ľudí v snahe obmedziť šírenie eboli. Stalo sa tak deň potom, čo mladíci zapálili centrum na liečbu eboli, pretože im neumožnili vyzdvihnúť telo priateľa a pochovať ho tradičným spôsobom. Dnes sa na majstrovstvách sveta v hokeji predstavia Slováci proti Česku o 16:20. V rovnakom čase hrá Švajčiarsko s Maďarskom. O 12:20 sa stretne Dánsko so Slovinskom a Lotyšsko z USA. Večer o 20:20 sú na programe zápasy Norsko-Švédsko a Rakúsko-Nemecko. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Krátko po 9. pozdravujeme aj na cesty. Začneme upozornením. Cesta medzi Šamorínom a Hamuliakovom je obojsmerne uzavretá. Prebiehajú tam medzinárodné triatlonové preteky a uzávera potrvá do 14. Radary sú na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom do Trnavy, ďalej v Hontianskych Tesároch smerom do Dudiniec a tiež na výjazde z Veliac smerom do Trebišova. A teraz je to od nás všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Víkend na vlne so Sorianom.
0: 3 minútky po 9. odovzdávam pozdrav včerajšej meninovej 6-ročnej Júlii, ktorá ladí iba vlnu a hity overené časom. Mamka, ocko a bráško Jurko ti takto cez éter odkazujú, že všetko najlepšie, dievčatko naše, a pripája sa aj rodinka zo Slovenského raja. No a pre vás ostatných, ktorí ste tak ešte neurobili, 0908 704 704. Krásne dobré ránko.

0: Barbra Streisand u nás na vlne, toto bol rok 1980, ale vrátime sa do súčasnosti, pretože všetko naznačuje tomu, že si tento víkend užijeme exotiku. Okrem teda vysokých teplot, tu bude prítomný aj saharský prach, to len pre informáciu, no a tento jav zahalí jasnú oblohu a môže aj zašpiniť kapoty aut alebo záhradný nábytok, nehovoriac teda o tom, že môže skomplikovať život alergikom a astmatikom. A najvýraznejší teda bude zajtra v nedeľu popoludní, no a s príchodom nového týždňa začne tento prach ustupovať a obloha sa opäť vyjasní, čo sú dobré správy. Vysoké teploty, slnečný charakter počasia, ale bude pretrvávať až do konca týždňa.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou. Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16 eur a 5 centov z DPH. A v akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4 eur a 71 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
2: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
3: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
4: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
3: Hovorí

0: produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Pončeláty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate hity overené časom.

0: Pod Smokey ste počúvali Don't Play Your Rock and Roll to Me. Priatelia, telo znesie takmer všetko, asi mi dáte za pravdu. Čo však ale treba presviečať, aby sme pravidelne cvičili, to je otázka, na ktorú vám odpoviem.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Jednoznačne je to naša myseľ, ktorú musíme presvedčiť, aby sme dokázali pravidelne cvičiť. Samozrejme sú jedinci, ktorí majú cvičenie ako drogu. Patrí medzi nich aj trénerka Lucia Medeková. V nedeľnejšej talk show na vlne s Didianou v reskom tempe. Nech sa pália kalórie, preberú, či je dôležité mať po správnom cvičení aj svalovicu.
2: Je to prirodzené. Keď chceš do progresu, tak samozrejme, že vždy to telo musí ísť do mierneho preťaženia. Ten progres tam proste je o toho závislý. Avšak treba dávať pozor, že tá svalovica nemá byť o tom, že ty si nesadneš potom týždeň, hej? Že tá regenerácia je tak dlhá, že evidentne to telo je tak preťažené, že ti to trvá dlho, kým sa tam zase vrátiš. To znamená, áno, do určitej miery, do progresu. Áno, ale nie taká, že by ti to naozaj robilo problém v mobilite a v normálnom pohybe, hej? Že nevieš po schodoch vysť.
3: Keď žiadnu nemám?
2: No keď žiadnu nemáš, tak treba trošku pridať. Podľa toho, to je zase cieľ. Chceš naberať svalovú hmotu, alebo chceš schudnúť, alebo len proste sa chceš držať v kondícii. Takže je to naozaj o tom, že čo je tvojim cieľom, ale prirodzene po tréningu taká ľahká v poriadku by mohla byť, hej. Ale zase, keď ideš do schalani, keď do silovek, chceš do objemu, tak do tej svalovice proste idú, lebo zvyšujú váhu.
3: Potom aj taká nedámska téma. Je dobre sa spotiť pri tréningu?
2: To je vec tela. Samozrejme, že je dobre, pretože to potenie je pre to telo forma očisty a chladenia. Potenie je v podstate chladenie. To znamená, ty keď do tá termoregulácia popustí ten pot vtedy, keď vlastne si vo výkone a potrebuje vychladiť, tak pes jazykom sa chladí, tak telo sa potí. Hej,
3: takže mám niekedy vyplazený jazyk.
2: Môže z ktorej strany chceš pustiť, hej, tak to pustí kľudne cez jazyk, ale je to absolútne v poriadku. A dokonca si myslím, že je to lepšie. A niektoré vás, že ja sa vôbec nepotím, ale je to o tom, že to telo na to nie je návyknuté, treba to len proste natrénovať a ono sa to pustí. Vždy je to pre to telo lepšie.
3: Hej, celkovo to telo v určitom veku už pustí a nepýta sa ťa, kde.
2: No. A to som hovoril, že od plienok do plienok, vieš, no tak akože je to tak, no.
0: Aký je najúčinnejší cvik, ako správne behať a kde si ľahnúť, aj tieto témy zazniú už zajtra v talkshow na vlne s Didianou, s dlhoročnou trénerkou Luciou Medekovou. Pozývame na posilnenie a samozrejme aj počúvanie.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: Carly z Rádia Vlna, Circle in the Sand, hity overené časom počúvate. Každú polhodinku aj aktuálne informácie viac sa dozviete. Už o chvíľu zostaňte s nami.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 9.30, pripravené sú krátke správy. Európske krajiny v NATO musia prebrať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a pri posilňovaní obranného priemyslu musíme vzájomne spolupracovať. Po rokovaní ministrov zahraničných vecí vo Švédsku to uviedol šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. V chorvátskej jaskyni našli vyše 2000 rokov starú terakotovú hlavu, ktorá predstavuje starogrécku divadelnú masku. Podobné predmety sa často spájajú s kultom boha vína Dionýza. Britský pilot F1 George Russell bol najrychlejší v nočnej kvalifikácii šprintu pred veľkou cenou Kanady. Jazdec Mercedesu triumfoval pred svojím tímovým kolegom a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Začneme upozornením. V Trnave na križovatke Hospodárska Šrobárova Vancovej nefunguje svetelná signalizácia. Zvýšte opatrnosť. Obmedzenie je na ceste medzi Šamorinom a Hamuliakovom. To je obojsmerne uzavreté. Prebiehajú tam medzinárodné triatlonové preteky. Uzávera potrvá do 14. Policajné hliadky sú v Cabaj Čápore smerom z Nitry a taktiež aj na výjazde z Dubnice nad Váhom smerom do Ilavy. Radar je v Hontianskych smerom do Dudiniec. A teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!

Toto bola skladba, ktorá vás potešila, Don't Get Me Wrong od The Pretenders, hity overené časom, sú to aj tieto. Great Lightning a John Travolta u nás na vlne už čoskoro, dáme si aj Beds Are Burning. A Pavol Habera zaspieva túto.

0: A takto správne naladený víkendujete spolu so mnou na jednej vlne. Ešte presný čas je 9:45.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Zelené dni výšku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus. Keď sa to má podariť.

Skvelý John Travolta, Grazed Lightning. Aj takto môžu znieť hity overené časom, robia vám deň, vylepšujú víkend, aj náladu, aspoň v to dúfam. A inak musím sa priznať, že u nás doma sa teší obľúbe napríklad placky a palacinky, presne toto jedlo, a vyzerá to, že aj na Slovensku celkovo. No a ten najnovší rebríček sa zameral na hodnotenie placiek a palaciniek z regiónu Strednej Európy a ak sa pýtate, že ako to dopadlo, tak dopadlo to výborne. Slovenské lokše sú najobľúbenejšie placky práve v Strednej Európe. No a keď otvoríme tú prvú desiatku, tak k obľúbeným patrí aj cisársky trhanec, je to najpopulárnejší tradičný rakúsky sladký dezert. Pokračujem ďalej, sú tam lievance, zemiakové placky. V rebríčku sa umiestnili aj tradičné holandské mini lievance, tie pripomínajú také malé nadýchané obláčiky. Potom som tam našla panekoek, to je tradičná holandská palacinka, ktorá je oveľa väčšia a tenšia než tá klasická americká, ale zároveň o niečo hrubšie ako francúzska krepe. Chutí aj vajíčkový koláč, teda tradičná nemecká palacinka, potom sú tam tradičné luxemburské zemiakové placky, ktoré patria medzi najpopulárnejšie národné jedlá Luxemburska. V prvej desiatke sú aj hortobácké mesové palacinky. Je to zase slávna maďarská kulinárska špecialita, ktorá pozostáva zo slaných palaciniek plnených mletým alebo nadrobno nakrájaným mesovým perkeltom. No a prvú desiatku uzatvárajú racuchy, dúfam, že som to dobre prečítala, tradičné poľské lievance, ktoré sú zvyčajne nadýchané, ľahké a najčastejšie sa pripravujú s kúskami jablk. Takto to vyzerá s plackami a palacinkami v Strednej Európe, tak možno som vám dala tip na buď dnešný alebo zajtrajší obed.

0: Slovenská klasika skupina Elán, Láska moja. Aj túto pesničku sme si dali tesne pred 10, ale teraz je opäť ten priestor na aktuálne správy.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovensko dá 25 miliónov eur na servis stíhačiek F-16, postará sa o to americká firma. Trump pritvrdzuje, zelenú kartu si cudzinci ponovom vybavia najmä z domu. Dnes bude teplo, teplota vystúpi maximálne do 29 stupňov. Príjemný víkend s rádiom Vlna praje Martin Naď. Ministerstvo obrany uzavrelo so spoločnosťou Lockheed Martin zmluvu na servisnú podporu stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur. Platiť má do konca roka 2030. Americký výrobca bude Slovensku dodávať náhradné diely, zabezpečovať opravy, podporu pri údržbe aj riešenie odstávok lietadiel. Pripomínam, že Slovensko si ešte v roku 2018 objednalo 14 stíhačiek F-16. Prvé stroje prileteli vlani v lete. Všetky lietadlá už štát oficiálne prevzal. Koaličná SNS upozorňuje, že pripravovaná novela zákona o verejnom zdraví by mohla obmedziť prácu kozmetičiek. Podľa poslanca Adama Lučanského by salóny ponovom nemohli robiť niektoré úkony, ktoré zasahujú do kože, napríklad laserovú epiláciu či mezoterapiu.
4: Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu a tak podobne. Nie je jasne definované, že čo je vlastne narušenie integrity kože a máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora.
3: Podľa strany by to mohlo ohroziť podnikanie kozmetických salónov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško podľa SNS prisľúbil, že spornú časť návrhu rezort upraví. Novela zákona je momentálne v druhom čítaní v parlamente. Trumpová administratíva chce, aby žiadatelia o zelenú kartu spravidla podávali žiadosť zo svojej domovskej krajiny, nie priamo z USA. Výnimky majú zostať len v špecifických prípadoch. Opatrenie sa dotkne najmä študentov, dočasných pracovníkov či turistov, ktorí sú v USA krátkodobo. Vláda tvrdí, že tým obmedzí nelegálne zotrvanie po zamietnutí žiadosti. A jedna krátka správa zo športu. Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v treťom finálovom stretnutí západnej konferencie NBA na palubovke San Antonia 123-108 a v sérii sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov, zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 4 minúty po 10. pozdravujeme aj na cesty. Začneme upozornením. V Trnave na križovatke Hospodárska Šrobárova Vancovej nefunguje svetelná signalizácia. Zvýšte tam opatrnosť. Máme tu aj obmedzenie. Cesta medzi Šamorínom a Hamuliakovom je obojsmerne uzavretá. Prebiehajú tam medzinárodné triatlonové preteky a uzávera potrvá do 14. Policajné hliadky sú v Cabaj Čápore smerom z Nitry a taktiež na výjazde z Dubnice nad Váhom smerom do Ilavy. A radar vás môže namerať v Hontianskych Tesároch smerom do Dudiniec. Od nás je to pre tento moment všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Päť minút po 10. No a v úvode ďalšej našej spoločnej hodinky zahrám Karolíne, ktorá sa dnes vydáva. No a tvoji rodičia ti zo srdca blahoželajú k sobášu. Obom vám prajú veľa lásky, porozumenia, radosti, spoločných chvíľ, na ktoré budete celý život spomínať. A teda nech je vaše manželstvo plné úcty, podpory a šťastia v každom jednom dni. Nech máte teda krásny tento deň. Pozdravujem a pripomínam 0908 704 704. Toto číslo máte k dispozícii aj vy ostatní.
2: Počúvate Víkend na vlne so

0: Čo sa dá vždy počúvať, sú hity overené časom, preto aj u nás v Rádiu Vlna je náš playlist doslova nabitý skvelými hitmi. Toto bola Sandra. Everlasting Love sme si dali, ale pripravená je skladba High on Emotion. Za hviezdi aj český hitmaker Michal David. A už o chvíľu u nás na vlne aj pesnička, ktorú poznáte ako Be My Baby. Tak toto bude vyzerať v najbližších minútach u nás na vlne. Všetkých pozdravujem, želám krásny víkend.
1: Počúvate Víkend na vlne so Soriánou Hádenovou. Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
3: A táto?
4: To je značka Mamičkine dobroty.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.

0: Verím, že sa vám tieto hity dobre počúvajú. Sú to hity overené časom, ktoré vám spriemňujú aj tento víkend. A keďže máme víkend, tak s víkendom ide ruka v ruke aj nejaký ten výlet. No a na tento vôbec nikam nemusíte chodiť.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Mnohí návštevníci Chorvátska si myslia, že ak si objednajú škampy, prinesú im krevety, ale pozor, škampy sú štíhlejšie, príbuzné homárov s dlhými klepetami, ktoré majú vynikajúce jemné meso. Očividným rozdielom medzi neošúpanými živočíchmi sú klepetá, zatiaľ čo krevety majú tykadlá. Už dnes sa práve zo Škampy festivalu z chorvátskej Crikvenice prihlási Didiana, ktorá od jej sprievodkyne Ľuby Pajtinkovej zistila zaujímavosti aj o miestnom historickom hoteli. Čo má spoločné so Slovenskom?
2: Pred 131 rokmi jeden Habsburgovec, ktorý sa narodil na Ventúrskej ulici, bol to Jozef Karol Ludovít Habsbursko-Lotrinský, narodil sa v roku 1833, bol naozaj vedecky založený. On bol prírodovedec, jazykovedec, mimochodom zaujímal sa o rómsky jazyk, veľmi napísal nejaký slovník, ale tá prírodoveda ho veľmi zaujímala a preto on strehol. Keď prišiel sem, chodil samozrejme do Opatie, kam chodila vtedy uhorská šlachta. On bol z maďarskej vetvy Habsburgovcov. No a chodil do tej Opatie a potom prišiel do malej rybárskej dedinky, ktorá sa volala Crikvenica, a on videl v nej ten potenciál. On sám mal problém s plúcami trochu a jemu to tu robilo dobre. A zistil, že tu je liečivé prostredie, a tak sa rozhodol, že tu vybuduje tento hotel. Bol to druhý hotel v tejto oblasti. Ten prvý už neexistuje, tento existuje dodnes.
3: Pred 130 rokmi sa dobre budovali hotely, lebo tu na pobreží ešte skoro žiadny nebol.
2: Po prvé preto, a po druhé preto, že on bol Habsburgovec a ako právnuk Marie Terezie mal neobmedzené prostriedky. Takže budoval naozaj veľkodušne a ten hotel, musím povedať, dodnes vyzerá tak, ako on ho vybudoval.
0: Viac sa dozviete na dnešnom výlete na vlne s Didianou z chorvátskej Crikvenice. Tak si to nenechajte uísť dnes presne na pravé poludnie.

0: Najväčší z nálezu a strát od českého hitmakera Michala Davida. A možno nikam nemusíte vôbec chodiť a môžete zažiť oldies party priamo u vás doma. Stačí, ak sa zapojíte do našej súťaže a výhra môže byť vaša.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 10.30, čas na krátke správy. Rušňov vodičov má monitorovať 430 kamier. Predpokladané náklady dosiahnu 500 000 eur. Železničná spoločnosť Slovensko ich mieni zavádzať postupne. Rušňov vodiči ich opakovane odmietajú. Srbsko očakáva od Českej republiky silnejšiu a hlasnejšiu podporu v rámci procesu európskej integrácie. V piatok to pre médiá uviedla predsednička srbského parlamentu Ana Brnabičová po tom, ako sa v Prahe stretla so svojím českým náprotivkom Tomiom Okamurom. Hokejisti Vegas Golden Knights vyhrali aj druhé finálové stretnutie západnej konferencie NHL. Colorado zdolali 3-1. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme opäť aj na cesty. Nahlásené máme 3 radary. Na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, ďalej vo Zvolene na Lučeneckej smerom na Pustý Hrad a tiež na D1 za Košicami smerom do Prešova. Na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Starship a Nothing's Gonna Stop Us Now. V tejto chvíli zahrám aj Adamovi k dnešným narodeninám, mamina, tato a bratia Lojsko a Peter. Ti chcú popriať hlavne veľa zdravia, nakoľko ho dnes čaká jedno veľmi dôležité vyšetrenie, tak nech ti to dopadne veľmi dobre. Dominika Tama zase poprosila, či by som nepozdravila ich syna Ivka. Včera mal 3 roky a Vlnu počúva každý deň, takýto malý poslucháč. Vďaka Vlne vraj miluje Abu, Boniem a Otavan, tak určite si tu niečo z toho nájdeš. Krásnu sobotu všetkým, ktorí sa rozhodli víkend stráviť práve s nami.
1: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
4: V Metro je pre vás pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku 6 balenia plechoviek Pilsner Urquell za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. A pri nákupe nad 199 eur dostanete za 2 eurá túto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
5: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Kart Dor zmrzlina rôzne druhy za 3 eurá a 59 centov a Nutella za 2 eurá a 89 centov. Terno.
6: Hity overené časom. Rádio Vlna.

10.55, počúvali ste aj hit I Promised Myself od Nicka Caymana a už som dnes spomenula, že máme pred sebou letný víkend, dokonca sa blíži deň, kedy odštartuje meteorologické leto, vychádza to na 1. júna, no a s týmto počasím prichádza aj čas dovoleniek, či chceme alebo nie. Cestovnému ruchu dominujú krajiny, ktoré obľúbujeme aj my tu na Slovensku, no a Európa ako taká si aj naďalej drží pozíciu najnavštevovanejšieho regiónu sveta a za uplynulý rok, teda za 2025, bol najväčší záujem opäť o Španielsko. Asi vás to veľmi neprekvapuje, ktoré si udržalo prvé miesto v rebríčku najnavštevovanejších destinácií. Na druhom mieste skončilo tiež veľmi obľúbené Taliansko, no a v prvej peťke sa umiestnili Turecko, Francúzsko aj Veľká Británia. Medzi favoritmi je aj sused Slovenska, tak počúvajte, že ktorý, ale asi viete. V prvej desiatke tých najnavštevovanejších krajín nechýbajú tradičné dovolenkové destinácie ako Grécko alebo Chorvátsko, ale do top desiatky sa dostali aj Rakúsko, ako teda ten sused Slovenska, Nemecko a Holandsko. Ak sa pre tento rok neviete rozhodnúť, kam sa vyberiete na dovolenku alebo na nejaký predĺžený víkend, možno som vás práve týmto inšpirovala a nájdete tam nejakú tú inšpiráciu pre cestovanie pre seba.

stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Toto bol Miro Žbírka, Atlantída. My sa v tejto chvíli ideme opäť venovať aktuálnym správam.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Školy majú pri krízových udalostiach dispozícii viacero materiálov. Elektronické dopravné značky nad diaľnicami majú rovnakú zákonnú váhu ako klasické značky, upozorňuje polícia. Dnes bude teplo, teplota vystúpi maximálne do 29 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Školy majú pri krízových situáciách k dispozícii praktické odporúčania a metodické materiály zverejnené na webe Ministerstva školstva. Podľa rezortu i školy aktívne využívajú pri zvládaní náročných udalostí. Ministerstvo zdôrazňuje, že bezpečnosť detí a žiakov je jeho prioritou a od októbra 2023 posilňuje prevenciu, ochranu duševného zdravia a pripravenosť škôl na krízové situácie. Elektronické dopravné značky nad diaľnicami majú rovnakú zákonnú váhu ako klasické značky. Používajú sa najmä na operatívnu zmenu rýchlostných limitov podľa dopravnej situácie, napríklad pri kolónach. Viac uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlacháč.
3: Toto dopravné značenie má presne ten istý význam ako bežné kolové dopravné značenie. Premenlivé je z toho titulu, že ten úsek si vyžaduje zmenu rýchlostného limitu s ohľadom na zachovanie plynulosti cestnej prebávky, čiže pri tvorbe nejakých kolón.
1: Ich platnosť sa ruší rovnako ako pri bežných značkách križovatkou, ďalšou značkou upravujúcou rýchlosť alebo rušiacou značkou. Na diaľnici sa za križovatku považuje aj zjazd či výjazd. Každý jazdný pruh môže mať vlastný rýchlostný limit, no vodiči musia zároveň dodržiavať ostatné pravidlá, napríklad nejazdiť v ľavom pruhu, ak práve nepredbiehajú. Počet obetí ukrajinského dronového útoku na školu v ruskom okupovanom Luhanskej oblasti podľa Moskvou podporovaných úradov stúpol na 10. Ďalších 38 ľudí je zranených a 11 nezvestných. Rusko hovorí o útoku na školu a internát v Starobylsku. Ukrajina tvrdí, že zasiahla veliteľstvo jednotky Rubikon. Moskva obvinila Kyjev z terorizmu. Ukrajinská strana zase Rusko zo šírenia zavádzajúcich informácií. Útok odsúdil aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Tým futbalistov Konskej demokratickej republiky sa musí izolovať na 21 dní, aby mu umožnili vstup do USA. Kvôli výskytu eboli v krajine sa bude reprezentácia pred futbalovými majstrovstvami sveta pripravovať v tzv. Bubline v Belgicku. Súpermi Konga budú v K skupine Portugalsko, Uzbekistan a Kolumbia. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Poďme sa spolu pozrieť aj na slovenské cesty. Radary sú vo zvolenie na Lučeneckej smerom na Pustý Hrad, taktiež Vivachnovej smerom do Ružomberka a tiež na D1 za Košicami smerom do Prešova. Od nás je to pre túto chvíľu všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Víkend na vlne so Sovianou.
0: Na spoločnej vlne je aj Patrik a Maťo, ktorí sú aktuálne na rybárskych pretekoch. Janka vám drží palce a odkazuje vám, aby sa vám darilo. Nech ste sa už pustili do čohokoľvek, robte to s radosťou a užívajte si víkend spolu so mnou.

0: Maturitné tablo od Julie Hečkovej. Aj toto sú hity overené časom. A prišla mi jedna správa od vás, aby som zahrala niečo pekné pre maminu Marku. V stredu mala narodeniny, tak jej prajeme všetko najlepšie. Akurát sedíme na dvore a varíme kapusnicu v kotlíku a grillujeme. Oslaviť treba, áno, súhlasím. A pozdravuje manžel Joško, prišla ich aj sestra Milka a zdraví aj dcera Jana. No a na ostatných samozrejme počkajú, príprava je v plnom prúde, tak nech sa vám to celé dobre dopadne a majte krásne víkendové chvíle pri týchto oslavách. Tá sezóna grilovačiek, opekačiek, gulášov sa naozaj naplno rozbehla a mimochodom tento víkend nám bude prijať aj počasie, tak to treba využiť.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.

0: Yesterday od The Beatles u nás na vlne.
1: Na vlne s knihou.
0: Ak máte radi emotívne romány založené na skutočných udalostiach, ktoré zároveň prinášajú napätie, ľudskosť a výborne vykreslené postavy, mám pre vás perfektný tip. Hľadám Jane je kniha, ktorá dojala 100 000 čitateľov po celom svete. Otvára citlivú tému interrupcií s rešpektom, empatiou a obrovskou silou. Spája aj rodinné tajomstvá, ženské osudy, historické udalosti, aj otázky, ktoré sú aktuálne dodnes, prezradil mi to všetko náš literárny publicista Milan Buno.
2: Román sleduje osudy troch žien v troch rôznych obdobiach. V roku 2017 nájde mladá novinárka Angela starý list ukrytý medzi zabudnutou poštou. Obsahuje šokujúce priznanie, ktoré ju prinúti pátrať po tom, komu bol list vlastne určený. Jej hľadanie ju postupne privedie k tajomnej organizácii známej pod kódovým menom Jane. V roku 1971 sledujeme Evelyn, tínedžerku, ktorú pošlú do domova svätej Agnesy pre padlé ženy. Tam ju donútia vzdať sa vlastného dieťaťa a dať ho na adopciu. No a treťou postavou je Nancy v roku 1980, ktorá odhalí bolestivé rodinné tajomstvo a sama nečakane otehotnie. Aj ona sa dostáva do kontaktu so sieťou Jane. Autorka tieto tri línie prepletá prirodzene a približuje príbeh skutočnej organizácie, tzv. Jane Network. V Kanade aj USA totiž fungovali v minulosti tajné siete žien, lekárov a dobrovoľníčok, ktoré pomáhali ženám získať bezpečné interrupcie v časoch, keď boli ilegálne alebo ťažko dostupné. Autorka Heather Marshall sa sústreďuje predovšetkým na emócie, vzťahy a ľudské príbehy. Neuveriteľne silné sú postavy troch žien a hoci to nie je jednoduché oddychové čítanie, príbeh sa dotýka aktuálnych tém materstva, adopcie, interrupcií, ženských práv aj spoločenských predsudkov. Je možné, že kniha vás rozplače? Určite vás však prinúti zamyslieť sa nad tým, aké možnosti ženy v minulosti mali a často skôr nemali. Heather ukazuje, že aj náročné spoločenské témy sa dajú spracovať citlivo a bez lacného šokovania. Hľadám Jane nie je román postavený na senzácii, ale na empatii, pochopení a sile ľudských príbehov. Je to príbeh o bolesti, odvahe, materstve, strate aj nádeji. A najmä o ženách, ktoré sa napriek strachu rozhodli pomáhať iným.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Aby ste mali krajší víkend, tak si hráme aj vašu obľúbenú hudbu. Toto sú hity overené časom Winners a Bananarama. A teraz sa vrátime trošku späť v čase.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: A priatelia, mám pre vás dve správy. Tak najprv tá zlá. Chino nám dnes zostarol o rok, o 365 dní. Tá dobrá, Chino nám prežil a oslavuje 47 rokov. Si si myslel niekedy, že sa dožiješ takéhoto úctyhodného vysokého veku?
3: Ešte, ale keď sme boli tínedžeri, tak sme si mysleli, že toto už je úctyhodný vysoký vek. Pred 50-kou, takže...
2: A dnes si tam?
3: Áno, som tam a ďakujem za to, že som tu.
2: Sa blíži sezóna bezpodprsenková a v tejto súvislosti sa objavujú tvrdenia, že to nie je dobrý nápad chodiť do sveta bez nej. Mimochodom, tento bezpodprsenkový trend má aj pomenovanie, volá sa brales.
3: Brales, nie prales.
2: Nie prales.
3: Brales. Tým, že robíš v tomto biznise, ty už máš vybraté pre seba?
4: Mám fialovú truhlu.
3: Fakt?
2: Fialovú? A povedz prečo práve táto
4: Lebo
2: farba?
4: Lebo sa mi páči veľmi fialová farba a nikto ho nechce.
3: Podľa istého prieskumu má svoje prsia pomenovaných až 11% žien. Uh-huh. Na Slovensku najčastejšie Danka a Janka dvojičky, aj keď nie vždy sú to jednovajíčne dvojičky.
2: Niekdy sa podobajú.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Pozrime sa spolu na krátke správy. Vyše polovica Slovákov, 52% opýtaných, tento rok neplánuje žiadnu väčšiu investíciu. Hlavným zdrojom u zvyšku opýtaných na úhradu položiek majú byť úspory, štvrtina si chce pomôcť aj pôžičkou. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit. Požiar zničil sálu Reikado v japonskom chráme na ostrove Miyajima. Nik sa nezranil a posvetný večný plamen sa podarilo zachrániť. Talianský tenista Jannik Sinner vstupuje do Grand Slamového turnaja Roland Garros nielen v pozícii najväčšieho favorita v mužskej dvojhre, ale aj s ambíciou skompletizovať tzv. Kariérny Grand Slam. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v klesaní z Donoval smerom do Ružomberka. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Na mieste sa začína tvoriť kolóna. Počítajte preto so zdržaním. Radary sú na R7 za Holicami smerom do Šamorína, za Rimavskou Sobotou smerom do Oždian a taktiež Vývachnovej smerom do Ružomberka. Na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Od Frankie Ghost to Hollywood sme si dali pesničku Relax a napísala mi Erika, Tibor, Marcelka, Zoltán, Marika, Eva a Ľubka, pretože majú kolegyňu, ktorá má dnes narodeniny, volá sa Agi, tak ti odkazujú, že ťa majú radi, že si úžasný človek s veľkým srdcom a okolo seba rozdávaš úsmev a dobrú náladu, tak nech to tak zostane aj ďalej a nech je ruka hore dnes v Plášťovciach. Všetko najlepšie.
1: Ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rodinná hra Karak 2 len za 29,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 35 eur. Keď niečo, tak Allegro.
2: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
3: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
4: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
3: Hovory s Týmeou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
5: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: 11.53, krásne víkendové dopoludnie, veľa voľného času pred nami, aspoň v to dúfam, že ho máte aj vy a využiť ho môžete aj pre seba. Mám pre vás jeden tip na podcast Páni v hudbe. Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný si tentokrát prizvali hostia, speváka Janka Kurica. On a kapela Vidiek je známa tým, že pochádza z malej dedinky pri Bratislave.
1: Vy ste boli vlastne rodáci z Rovinky?
2: Nielen, že rodáci, a boli sme z jednej ulice, zo Školskej. Vtedy sa to nevolalo Školska, lebo to malo...
1: Jak Rovinka, sa to tedy volalo?
2: Nijak. Rovinka.
3: Rovinka a popisné číslo.
2: No, fakt. Ako, však to malo jednu hlavnú ulicu, potom tú našu a potom ešte jednu, ktorú sme volali Žebrácka, ale už sa nevolá Žebrácka, ale Okružná. No a my sme bývali na jednej ulici, na tej, čo sa dnes volá Školska. Boli sme viac menej susedia. Milan Tomčala bol môj sused, obsused. Jeho bratranec Oňo býval asi o 500 metrov ďalej a Jojo Stolárik býval zase tiež ako obsused Oňa.
1: Aha, vieš, je to pravda, keď ty hovoríš také tie veci, že vy ste ako keby boli zo strašne skromných pomerov všetci.
2: Strašne.
1: Je to pravda?
2: Áno, lebo naši otcovia pili a pomerne dosť veľa peňazí nehávali v krčme. Ja som aj otcovi hovoril, že tata, že na čo vlastne dávaš mame výplatu, však hneď ju daj do krčmy a nech ti to odpisuje. Mama bude rada, že nebereš peniaze, že nemáme. No a krčmarka bude rada, že má hotovostný keš.
1: Je aj pravda, Janko, to, že predurčilo to, na aké nástroje kto budete hrať, podľa toho, kto čo mal, napríklad, že jeden bol syn alebo teda vnúk hlásnika, tak mal bubon, o ňom myslím. Mal bubon, tak bol bubeník. A ty si bol tak prepačeným z bedačených pomerov, že ste nemali nič, tak si bol spevák. Je to tak?
2: Áno. Ako to vieš?
0: Určite viete, že kapela Vidiek nebola prvým počinom Janka Kurica, ale možno neviete, na akej hudbe vyrastal. Toto aj veľa ďalšieho sa dozviete z najnovšej časti podcastu Páni v hudbe, ktorý nájdete na radiovlna.sk/podcasty. Tak si ho choďte vypočuť.

0: Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú tento májový víkend. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana, teším sa na vás aj zajtra ráno, takže víkend pokračuje u nás na vlne, ale my sa v tejto chvíli pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Martin.
1: Takmer 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ministerka hospodárstva Saková víta dohodu medzi Európskou úniou a Mexikom. Polícia prekazila plánovaný brutálny útok na dve ženy v Košiciach. Dnes bude teplo, teplota vystúpi maximálne do 29 stupňov. Najmä slnečný víkend s rádiom Vlna praje Martin Naď. Podpis modernizovanej dohody medzi Európskou úniou a Mexikom je podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej dobrou správou aj pre Slovensko. Dohoda má prehlbiť politickú a hospodársku spoluprácu a otvoriť európskym firmám nové možnosti na mexickom trhu.
4: A určite dohoda s Mexikom len pomôže európskemu hospodárstvu, pretože sa nám otvára nový trh po Indii, ďalší veľký nový trh s obrovskou silou, takže tešíme sa, že táto dohoda bude ratifikovaná následne a že Európa bude mať kde ďalej vyvážať svoje produkty.
3: Saková ocenila aj aktivity eurokomisára Maroša Šefčoviča pri otváraní nových trhov pre Európu. Pripomenula, že Mexiko síce nepatrí medzi hlavné obchodné trhy Slovenska, no odstránenie obchodných prekážok môže byť príležitosťou pre slovenské firmy. Resort chce preto podporiť podnikateľské stretnutia a rozvoj slovensko-mexickej spolupráce. Polícia informovala, že prekazila plánovaný útok na dve ženy v Košiciach. Obvinený muž, po ktorom teraz polícia pátra, sa už dlhšie chystal jednu zo žien obliať žieravinou v oblasti tváre. Podľa polície za týmto účelom oslovovalo viaceré osoby, poskytoval im fotografie poškodených, informácie o ich každodennom pohybe, presné trasy a ďalšie inštrukcie potrebné na vykonanie daného útoku. Viac o prípade informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
5: V dôsledku prijatých opatrení a včasnému zásahu proti zločineckej jednotky Úbok nedošlo k dokonaniu tohto závažného skutku. Po obvinenom mužovi polícia pátra. V rámci policajnej akcie bola vykonaná domová prehliadka a prehliadka iných priestorov, počas ktorých boli zaistené dôkazy vrátane predmetov a látok.
3: V prípade preukázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Štvortýžňová konferencia OSN o nešírení jadrových zbraní skončila bez dosiahnutia jasnej dohody, a to už tretíkrát v rade. Dôvodom je spor medzi Spojenými štátmi a Iránom ohľadom iránskeho jadrového programu. Holandský jazdec Max Verstappen potvrdil pokračovanie v seriáli majstrovstiev sveta F1. Štvornásobný svetový šampión a pilot Red Bullu je už dlhšiu dobu verejným kritikom aktuálnych pravidiel šampionátu. V priebežnom poradí šampionátu je zatiaľ jazdec Red Bullu na 7. pozícii s 26 bodmi. V tíme by ale rád zotrval do konca kariéry. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj za volantý. Máme nahlásené dve nehody. V klesaní z Donoval smerom do Ružomberka sa zrazilo auto s motorkou. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Počítajte so zdržaním. Nehoda je aj v Ružomberku na Bystrickej ceste pri Kinekuse smerom von z mesta. Zrazilo sa tam auto s dodávkou. Prechádzajte opatrne. Radary sú na R7 za Holicami smerom do Šamorína a taktiež za Rimavskou Sobotou smerom do Oždian. Na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Výlet na vlne s Didianou.
6: Predstavte si kávu na terase, kde pred vyše 100 rokmi sedávala rakúsko-uhorská aristokracia. Vzduch vonia soľou, borovicami a noblesou starej Európy. Tento raz vyletujeme za hranicami, pri aleže vo veľkých úvodzovkách našom mori. Tak sa Jadranu hovorilo, máme ho totiž v celku blízko, ak nerátame letné zápchy. Je toto pravé poludne na vlne a dobré počúvanie vám želáme z historického miesta z chorvátskej Crikvenice, kde sa chodila rozdýchavať aj rakúsko-uhorská smotánka.
2: Počúvate Výlet na vlne

0: Svet na vlne s Didianou.
1: Mesto Crikvenica, ktoré mnohí poznajú ako tradičné chorvátske letovisko, v sebe ukrýva príbehy z čias, kedy sa sem nechodilo v plavkách a kraťasoch, ale v oblekoch a róbach. A presne z tejto éry pochádza aj jeden historický skvost. Hotel, ktorý už presne 130 rokov dominuje miestnemu pobrežiu. Dnes sedíme práve na jeho terase a našou sprievodkyňou je Ľubica Pajtinková. Ako si sa dostala do Crikvenice a aký máš vzťah k tomuto miestu?
2: Do Crikvenice som sa vlastne nedostala cielene. My sme chodievali do hotela, ktorý je v Rakúsku známy, to je hotel v Opaty. Tento hotel je historický, veľmi pekný a boli sme tam normálni hostia. A zoznámili sme sa, veľmi sa nám páčilo, že sú tam dve ženy riaditeľky a ako to vedú, tak sme sa zoznámili. Dokonca mali vtedy jednu asistentku, ktorá hovorila po slovensky, lebo jej mama pochádza z Malaciek. Takže bola to taká dobrá partia, dali sme sa dokopy, chodili sme tam niekoľko rokov a potom naraz tieto dve dámy povedali, že my odchádzame do Crikvenice, lebo majiteľ vtedy toho opatijského hotela kúpil hotel v Crikvenici a my tam ideme robiť, tak príďte budúci rok za nami. Tak odtedy chodíme do Crikvenice a dali sme sa tak dokopy, že im pomáhame.
3: Aby som vedela opísať miesto, na ktorom momentálne sedíme, sme v nádhernom parku, v ružovej záhrade, lebo všade okolo nás kvitnú ruže a rôzne kvety. Máme úžasný výhľad na Jadrán, na Crikvenicu, na ostrov Krk ešte vzadu.
2: Na ostrov Krk, áno.
3: Toto miesto dýcha históriou, lebo tento hotel má už 130 rokov.
2: Áno.
3: A založil ho vraj človek, ktorý sa narodil v Bratislave. Čo nám o tomto vieš povedať?
2: Presne. Pred 131 rokmi jeden Habsburgovec, ktorý sa narodil na Ventúrskej ulici, bol to Jozef Karol Ludovít Habsbursko-Lotrinský, narodil sa v roku 1833, bol naozaj vedecky založený. On bol prírodovedec, jazykovedec, mimochodom zaujímal sa o rómsky jazyk, veľmi napísal nejaký slovník, ale tá prírodoveda ho veľmi zaujímala a preto on postrehol, keď prišiel sem, chodil samozrejme do Opatie, kam chodila vtedy uhorská šlachta, on bol z maďarskej vetvy Habsburgovcov. No a chodil do tej Opatie a potom prišiel do malej rybárskej dedinky, ktorá sa volala Crikvenica a on videl v nej ten potenciál. On sám mal problém s plúcami trochu a jemu to tu robilo dobre. A zistil, že tu je liečivé prostredie a tak sa rozhodol, že tu vybuduje tento hotel. Bol to druhý hotel v tejto oblasti. Ten prvý už neexistuje, tento existuje dodnes.
3: Pred 130 rokmi sa dobre budovali hotely, lebo tu na pobreží ešte skoro žiadny nebol.
2: Po prvé preto a po druhé preto, že on bol Habsburgovec a ako právnuk Marie Terezie mal neobmedzené prostriedky. Takže budoval naozaj veľkodušne a ten hotel, musím povedať, dodnes vyzerá tak, ako on ho vybudoval. Samozrejme, že je rekonštruovaný. Dokonca tento nový majiteľ, ktorý budovu kúpil pred 12 rokmi, dobudoval prístavbu, volá sa to dodnes novostavba a tá je v tom istom štýle, ako je postavený tento hotel, to je tá Belle Epoch a je to v tej rakúsko-uhorskej, teda Habsburgovskej žltej postavené, tú farbu oni nemenia a tým pádom je tu kus histórie, tá stará budova, ktorá zostala v pôvodnej verzii, len je vynovená a tá nová poskytuje moderný komfort. Tam je 36 nových izieb, každá s výhľadom na more, s balkónom, takže je to veľmi príjemná kombinácia.
3: Vraj je to secesia, tento štýl, v ktorom je postavený ten hotel, aby si to vedeli aj milovníci architektúry predstaviť. Zvonku je takej marhulkovo-žltej farby.
2: To je presne tá Habsburgovská žltá.
1: Žltá sa k Tyrkisovej hodí. Výletujeme na brehu Jadranského mora v Crikvenici a ešte aj budeme. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme v najmalebnejšej časti Kvarnerského zálivu, len 200 metrov od piesočnatej pláže. Už sme sa dozvedeli, že miesto nášho výletu na vlne 130-ročný hotel v chorvátskej Crikvenici postavil bratislavský rodák z Ventúrskej ulice, arcivojvoda Ludvík. A s našou sprievodkyňou Ľubkou sa rozprávame aj o vtedajšej architektúre s honosnými terasami, s obrovskými stĺpmi a oknami s oblúkmi.
2: To bol presne ten štýl konca 19. storočia, že takto sa vtedy stávalo a on teda, keďže mal možnosti a mal ten cit, hlavne mal cit pre vec. A on tu vybudoval také prostredie, že naozaj stiahol tú šlachtu z Opatie aj sem. Že predtým boli oni zvyknutí chodiť len do Opatie a on urobil Crikvenicu známou.
3: Včera tu bol ale nejaký symfonický orchester, ktorý oslavoval práve 130. výročie, čo

0: 66 rokoch začína život.
1: Aha, to si pamätajme my ako Oldies
0: Radio. Koncert na jeho počet, hej,
1: áno. Perfektné. A bol to naozaj jeden obrovský orchester, klarinety, husle mi tam chýbali, tie som tam nevidela, ja, ale boli tam lesné
0: taký maršový orchester.
1: Áno, maršový, rôzne pochody hrali.
0: Úžasná stýčili vlajku historickú, to bolo podľa cisárskeho ceremoniálu. To je presne vec, ktorú má majiteľ rád, že keď už, tak zavolá stočlenný orchester, vstýči sa vlajka a vyzerá to tu ako Rakúsko-Uhorsko.
1: Áno, oni mali uniformy na sebe.
0: Áno, oni ich nosia, to je taký orchester, áno.
1: Tejto histórii sa úplne hodili práve k 130-ročnému hotelu.
0: A mnohé dámy, ktoré tu boli ako hostky, mali dirndl, teda tie ich typické rakúske kroje, vrátanie obidvoch riaditeľiek.
1: Skúsme si to opísať pre toho, kto dirndl vôbec nepozná.
0: Je to ako náš kroj, ale s bielou blúzkou a s veľkým výstrihom väčšinou. A samozrejme, farby sú rôzne. Tam to nie je tak delené podľa vzorov ako u nás, ale je to slávnostné oblečenie Rakúšaniek. Typické Rakúšanky, staršie dámy nosia dirndl. Môže si to človek predstaviť, keď ste videli nejaké fotky z Oktoberfestu, tak tam nosia čašničky. Tiež také dirndl, také jednoduchšie, toto boli zložitejšie, ale je to proste sukňa, vestička a biela blúzka s výstrihom.
1: Skúsme sa povenovať práve tejto dedinke, Cirkvenica. Mm-hmm. Vraj sa tu volá, kedy lovili sardinky. Čo je na tom pravdy?
0: Áno, sardinky sú dodnes typickou rybou, ktorá sa tu loví a jej spracováva a je. A dodnes je to taká rybárska oblasť, hoci už nie je rybárska dedina úplne, a preto aj väčšinou tie jednoduché reštaurácie a krčmičky ponúkajú ryby a robia ich na čerstvo a dobre, takže to veľmi odporúčam a pritom to ani nie je drahá záležitosť, že takú tú oradu s hranolkami alebo s mangoldom dostanete za 15 eur a máte kompletné jedlo. Ešte jednu vec, čo ja mám rada, volá sa to bambus. Bambus je naše klasické víno s kolou na polovičku a tu sa to volá bambus a pije sa to ku všetkému.
1: Och, bože môj, človek by čakal nejakú rastlinu, že tam bude z toho trčať.
2: Isté je, že pri mori treba doplňať najmä vodu, lebo slnko páli ako besné. Výletujem na Jadrane v Cirkvenici, preberieme aj cestu plavej ryby, čiže modrej ryby.
3: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: V chorvátskej Crikvenici, kde práve výletujeme, sa koná až do 31. mája Škampi Festival s pestrým programom, na ktorom sa zúčastňuje množstvo miestnych reštaurácií. Práve teraz ponúkajú návštevníkom rôzne podujatia a špeci gastronomické ponuky. Inak pozor, škampi nie sú krevety. Sú to menšie, štíhlejšie príbuzné homárov s dlhými klepetami, ktoré majú vynikajúce jemné meso. Očividným rozdielom medzi neošúpanými živočíchmi sú klepetá, zatiaľ čo krevety tí majú tykadla. Tak len pre upresnenie. V Crikvenici teda sedíme pri mori na terase a s Ľubou Pajtinkovou sa rozprávame aj o jedle, veď mnohí výletujeme práve kvôli jedlu. A odporúčame aj ich miestnu slávnu tortu.
2: Volá sa torta Frankopan. Frankopani bola jedna rodina, ktorá kedysi túto oblasť, to je Kvarnerský záliv, budoval a špeciálne Crikvenicu budovala a tí vlastne postavili ten úplne prvý hotel. Budova ešte existuje, je tam dnes lekáreň. Tí Frankopani už neexistujú, lebo Habsburgovci ich odstránili, ale dnes ležia niekde pri Viedni, ale vybudovali tu veľa a dodnes teda na nich Chorváti myslia a veľa vecí sa po nich volá. Skupiny hudobné sa volajú Frankopani a existuje teda jedna kaviareň v strede mesta na námestí pri prístave. Jedine tam ponúkajú tortu Frankopan, ktorá má 350 ročný recept a dodnes to podľa neho robia. A je veľmi dobrá.
1: Mandlovo-pistáciová
2: a so šlahačkou. A figy sú tu veľmi obľúbené, však to už aj u nás.
1: Dobre, takže sardinky, ale videla som tu aj cesta plavo ryby.
2: Áno, že ľudia chodia od bodu k bodu a hľadajú si nejaké zaujímavosti o Crikvenici.
1: Tak Crikvenica, ja som si to trošku plietla, že Crikvenica. Ozaj, akú tu majú oni vieru? Je to klasická kresťanská viera?
2: Áno, hej, dnes už áno.
1: A nejaký pekný kostol je v každej dedine,
2: je
1: v Chorvátsku však?
2: Je kostol, aj kláštor je pri ňom, kde boli mnísi. Myslím, že Paulíni to boli. A bol tam jeden, ktorý veľmi pekne maloval a prirovnávajú ho dokonca k Michelangelovi a robil krásne miniatúry. A dodnes je pri tom kláštore taká stena, to každý môže vidieť, keď sa pôjde prejsť. A sú tam jeho obrazy na stene, sú prenesené na stenu niektoré a je to také príjemné. Treba povedať, že história tu žije stále.
1: Včera sme boli aj na výlete. Išli sme na ostrov Krk z Crikvenice. Táto plavba trvala zhruba 50 minút a išli sme do dedinky, určite vieš, do ktorej.
2: Brbník sa to volá. A to je také zaujímavé, že táto obec je postavená na kopci, takže hneď, keď človek príde, musí šlapať do kopca, aby sa niekam dostal. A je to vlastne taká turistická obec, lebo je pekne vybudovaná a sú tam také zvláštne pláže. Tie nie sú pieskové, tie sú kamenné, ako obyčajne býva v Chorvátsku a v tejto oblasti, ale veľmi pekné zákutia sú tam. Krčmičky, je tam jedna krčma, ktorá je na najvyššom bode vrbníka, je tam záhrada a také stolíky malé, kde podávajú prošuto a to je
1: za
2: také
1: darmo.
2: Typické. Nie, zadarmo, ale tie ceny sú prístupné pre každého. Prošuto odporúčam vyskúšať, to je tu takmer všade dobré.
1: To je vlastne sušená šunka zo stehna.
2: V Chorvátsku sa to volá pršut. Oni majú veľa z Talianov a jednu výbornú vec majú od Talianov, kávu. Že majú tú kávovú kultúru, keďže Taliani tu kedysi boli, tak majú kávovú kultúru od Talianov a takmer v každej krčme človek dostane dobrú kávu. A keďže je za euro 60 v tých obyčajných reštauráciách a krčme, tak to je veľmi príjemné prekvapenie, keď človek príde do Chorvátska.
1: Ej, takže káva, pršut.
2: Áno.
1: Povedali sme si, že ryby.
2: Áno, ryby určite.
1: Výletujeme v Crikvenici a ešte aj budeme.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
0: Pohľad na život z rôznych úhlov.
1: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 12.31, pripravené sú krátke správy. Slovenka z propalestínskej flotily oznámila návrat domov do Británie. Snažili sa doplaviť do pásma Gazy. Požiar v Japonsku zničil chrámovú sálu s 1200-ročným posvetným plameňom. Pred malou chvíľou sa začali dve hokejové stretnutia na majstrovstvách sveta. Dánsko hrá so Slovinskom a Lotyšsko z USA. Slovensko sa o 16.20 stretne s Českom. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, bude teplo. Denná teplota dosiahne 20 až 29 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v klesaní z Donoval smerom do Ružomberka. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Obojsmerne sa zdržíte približne 40 minút. Radary sú na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče, na D1 za Východnou smerom do Vašca a taktiež na D1 pred Košicami smerom z Prešova. A teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, dajte nám vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
0: Vlna. Hity overené časom.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Predstavte si krásny záliv s Tyrkisovým morom a parkom, nad ktorým sa týči historická budova z čias monarchie. Práve na takomto mieste výletujeme. Normálne cestujeme v čase, lebo svoj pôvab si palácový hotel komplet zachoval. My sa prechádzame jeho záhradou a s Ľubkou, ktorá je v chorvátskej Crikvenici ako doma, riešime aj, ako sú na tom Chorváti po prijatí eura. Zvykli si?
2: Ja si myslím, že áno, ale prvý bol šok takisto, ako to bolo aj u nás, keď sme prešli na euro, boli tie ceny. Prvotný pocit nebol dobrý, lebo naraz všetko stúplo a všetci boli z toho nešťastní, lebo nevedeli, ako sa s tým vyrovnať. Našťastie tento rok sa to už ukludnilo a tým pádom aj tie ceny sa znormalizovali a sú veľmi podobné ako u nás, takže netreba si robiť nejaké starosti, že Chorvátsko podraželo a podraželo, ale tak prirodzene už je to v pohode.
1: Áno, a mnohí sa ma pýtali aj na ceny benzínu, keď som sem išla autom.
2: Je to zhruba výborné.
1: 600 kilometrov z Bratislavy.
2: Presne, 600 kilometrov.
1: Tie ceny boli podobné ako u nás.
2: Podobné, dokonca o niečo nižšie.
1: O niečo nižšie.
2: Áno.
1: Myslím, že v Slovensku bolo aj euro 65, neviem ako to bude o 2 týždne.
2: No, aj tu je tak.
1: A tuto bolo okolo euro 80.
2: Ako na ktorej pumpe, tak jak u nás.
1: Cesta sa dala vydržať, zápchy nejaké veľké zatiaľ neboli. Asi ono sa to celé spustí tak koncom júna.
2: Pred koncom júna začína sezóna. Trošku problém je, to poznajú Slováci, ktorí sem chodia, je to mýto na diaľnici. Chystali sa už tento rok urobiť diaľničnú známku, nepodarilo sa to zatiaľ, takže možno na budúci rok, ale zatiaľ, že vraj urobili nejaké opatrenia, aby to išlo rýchlejšie cez tie cestariny, cez ktoré treba prejsť, tak dúfajme, že tam bude sedieť viac ľudí a budú to účtovať rýchlejšie.
1: Áno, pretože práve tam sa zvyknú kumulovať tie zápchy.
2: Zápchy a je to nepríjemné. V lete, keď je teplo, je to veľmi nepríjemné.
1: V podstate diaľnice už majú, ale veľmi veľa, čo som si všimla, keď som sem išla do Crikvenice, bolo rôznych cestných obmedzení. Neviem, či je to úplne otázka na teba, že prečo je tu toľko 60 a 80 za sebou, že či oni opravujú teraz tie diaľnice ešte, aby boli v lepšom
2: stave. Opravujú, ale už od 15. júna nebudú opravovať, lebo je zákaz stavania v lete, že od polovičky júna do polovičky septembra sa nič nestavia, ani domy, ani cesty, takže vtedy už to pôjde prirodzenejšie a rýchlejšie. Je to zaujímavé, že toto je vlastne malá dedina, má 11 000 obyvateľov, 10 až 11 tisíc obyvateľov, v lete samozrejme trikrát toľko. A že je tu tá kultúra jedla, je to taká vysoká, napríklad aj hotel, v ktorom sa nachádzame, má dve vidličky od Falstaffu. Je to taký fajn kuchár, ktorý si dáva na tom záležať. Takisto kombinuje tradíciu, robí každý týždeň minimálne jeden chorvátsky večer a tam sú vždy tradičné ryby a kombinuje to s množstvom zeleniny. Veľmi dobre robí ich typické pľukanci, to je taká cestovina, ako naše bobalky, lenže bobalky sú na sladko a toto je na slano a dáva sa to aj ako príloha k niektorým jedlám. Takže je tá kultúra jedla. A nielen to, čo mňa prekvapilo, ešte o dve ulice ďalej od hotela je taká kvázi krčma a pozeráme, tiež majú dve vidličky od Falstaffu, takže
1: čo je vlastne niečo ako turistický sprievodca, len gastronómiou. Alebo
2: áno.
1: Niečo ako Michelin.
2: Áno, dnes to už existuje aj na Slovensku. Toto majú oni od Rakúšanov, lebo oni udelujú teda tieto vidličky aj v iných krajinách.
1: Mnohých slovenských kuchárov dokonca ocenili a čo áno. Je veľmi fajn, že tí kuchári sa z toho veľmi tešia. A čo ma prekvapilo, že v poslednom čase sú títo páni šéf-kuchári všetci v dobrej kondícii, ano. Že už to nie sú takí len, že veľkí brúškatí páni, dobre napapaní, ale že naozaj sa o seba starajú, aby dokázali vydržať tvrdo makať a celé hodiny a dozerať prosto na ten chod tej kuchyne.
2: Určite áno.
1: A o chvíľu si povieme viac o Kvarnerskom zálive, konkrétne o jeho plážach na výlete na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne.
1: Psíčkari budú v chorvátskej Crikvenici spokojní. Na normálnu pláž sa so psom síce chodiť nemôže, ale je tu jedna časť pláže vyhradená aj pre psov. S našou sprievodkyňou Ľubou Pajtinkovou máme na lehátku vyložené nohy. Áno, a teraz nám opíše, aké tu prevládajú pláže.
2: Pláže sú väčšinou voľné a kamenisté alebo betónové, ale pri hoteli presne začína piesková pláž a tá sa ťahá až po prístav, až do mesta. A tam musím povedať, že dodávajú tam piesok, oni vždy pred sezónou tam donesú, lebo more to zmie, ale vždy je tam príjemný piesok, lehatka, prístup je voľný, hotel má svoju pláž, tak tam nie je úplne voľný prístup, len pre hotelových hostí, ale dá sa cez ňu prejsť a dá sa prísť, aj hotel tam má svoj bar plážový, tak aj do toho sa dá ísť úplne normálne, bežne, každý tam môže ísť a až po mesto teda vidíš už teraz, že ľudia sedia, aj keď nejdu ešte do mora, alebo tých 17-18 na stupňov nie je ešte pre každého, ale sú tam ľudia naložení, sú pri mori a užívajú si život a popri to je taká promenáda, je od hotela vedie promenáda až do Crikvenice a popri tej promenáde máš kaviarničky, obchodíky a takéto veci, takže je to taká typická primorská atmosféra.
1: Odkedy chodíš do Chorvátska? Ja si vidno, že tie obchody tiež že zvyšujú kvalitu.
2: Všetko, čo potrebuješ, si v tých obchodíkoch kúpiš, tak som
1: áno, a stále treba ešte to panky do vody? Sú tu ješkovia?
2: Nie. Kto má citlivejšie nohy, tak áno, tam, kde sú tie kamenné pláže, oni sú tie kamienky niekedy aj také ostrejšie. Takže kto má citlivé nohy, tak radšej áno. Ale do 10 eur stoja tieto panky na trhu v Crikvenici, sa dajú kúpiť, takže bez problémov.
1: Aký je ten hotelový život? Že človek sem príde dovolenkovať napríklad do historického hotela, očakáva sa taká garderoba, že dlhé šaty, nejaký smoking?
2: Nič takého. Samozrejme, slušné oblečenie sa očakáva, aj všetci zamestnanci chodia slušne oblečení, ale nič špeciálne, žiadna hochkultúra. Iba slušne. Môžu byť aj rifle, môžu byť aj krátke nohavice, nikto tu z toho problém nerobí. Hlavne robí sa tu veľa koncertov. Jednak také, ako sme aj zažili na Deň matiek, že 100 hudobníkov príde, ale veľmi často býva koncert v bare, kde je jeden, dvaja hudobníci a robia večer, tak tam sa očakáva, že ľudia budú slušne oblečení, ale nič špeciálne.
1: Stále tu funguje niečo také ako polpenzia, alebo že je lepšie si aj ten obed zabezpečiť.
2: V podstate tá polpenzia mnohým ľuďom aj stačí, lebo raňajky sú do 11:00, to je veľmi príjemná záležitosť a od 6:00 je už zase večera, ale dokonca aj v bare pri druhom bazéne je bar taký, ktorý robí minutky, takže tam sa dá hocikedy aj cez deň sa dá najesť a hneď pod hotelom, pod hotelovým parkom, ktorý je mimoriadne teda veľký, pekný, že môže človek stráviť pol dňa, tak hneď pod tým parkom je pekáreň, v ktorej si človek môže za 3 eurá kúpiť burek a to úplne stačí na obed.
1: Skúsme opísať, že čo sa to nachádza v tom parku, že sú tu naozaj veľmi pekné stromy, ihličnaté, máme drobné botanické minimum.
2: Máme tu architektku záhradnú, tak nechcem jej do toho hovoriť. Mm-hmm. Sú to aj cyprusy napríklad. Teraz začali pestovať kamélie a dokonca majú taký plán, že keď sa to podarí, tak každý host si odnesie jednu kaméliu domov potom, že mu ju dajú ako na pamiatku. A v parku rastie teda všetko možné. Sú typické tie rozmarinové kričky a rôzne kvety rôznych farieb, na tom si dávajú záležať.
1: Veľmi poteší človek, keď vidí, že kuchár má aj svoju záhradku, že tam pestuje šalvy.
2: A majú aj bylinky, áno. A ešte dokonca sú to aj prednášky o bylinkách, keďže je tá záhrada taká veľká, taká zaujímavá. Je tu aj taký workshop o bylinkách.
1: Uskoro se ponovno javliamo iz chorvátske Crikvenice. Čo znamená, teda tuším, o chvíľu sa z chorvátskej Crikvenice prihlásime opäť.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Let na vlne s Didianou.
1: Predstavte si, že prídete na výlet do Chorvátska a na terase vám hrá komplet celý orchester. Takto. Originál Tiroler Kaiser Jäger Music a zahral nám v celku resko počas toho, ako mi pri bielej káve rozpráva naša sprievodkyňa Crikvenicou Ľubka Pajtinková zaujímavosti o tomto mieste. Napríklad vraj je tu bazén s morskou vodou.
2: Jeden je vnútorný, v ktorom sa dá vyplávať aj von na terasu, ten je 25 metrový a druhý je menší, ten je práve v tej záhrade. Ten je väčšinou obsadený deťmi v lete, keď je už teplejšie. A naozaj tá voda je čistená, na každú hodinu sa čistí, kontroluje. Je to práva morská voda, ktorá prichádza rúrami, prechádza cez obrovské filtre, takže človek môže byť naozaj pokojný a keď aj príde vzlom počasí, tak si fakt môže zaplávať v mori, ale v bazéne.
1: Keď tento hotel otvorili pred 130 rokmi, bol hneď s bazénom?
2: Kľúčovým prvkom boli nielen morské kúpele, ale hlavne prechádzky pri mori, lebo to boli predovšetkým kúpele na dýchacie cesty a preto je tu aj tá promenáda. A po tej promenáde už pred 130 rokmi sa rakúsko-uhorská šlachta prechádzala s dážnikmi. Máme tu aj niekoľko fotiek po stenách, aby sme si to obdobie pripomenuli. A samozrejme, že aj kúpanie v mori bolo súčasťou tej terapie. Stále je to zamerané na zdravie. A takže nie len dýchame, keď sa človek zobudí skôr, môže si ráno aj zacvičiť jogu.
1: Čo to znamená skôr?
2: väčšinou tá joga býva pred 8. Existuje aj cvičenie vo vode. Vždy je nejaký program. A ešte je tu jeden úžasný starší pán, má 78 rokov, ktorý cvičí čikung. A robí také kurzy trojdňové čikungu a tam naučí ľudí, ako správne dýchať, lebo keďže dýchanie je tu dôležité, tak je aj dobre správne dýchať. Používa na to príklad Sisi, ktorá je aj u nás populárna. Takže Sisi vraj dokázala veľmi dlho chodiť a nikdy nebola unavená. A on ukazuje štýl, akým Sisi chodila, ako si môžeme počas chôdze vlastne vždy jedna noha oddychuje. Takže takéto všelijaké vychytávky a učí také cvíky, ako lieta, divá kačica, to je úplne jednoduchý cvik, že sa ruky dvíhajú a idú dole a teraz on povie, ako presne a tým pádom si dodáme energiu a stabilitu. A na jeseň je tu dokonca literárny festival.
1: Vraj sa také ranné rituály zvyknú robiť, že treba sa prísť nadýchať k moru, nejak hlboký nádych, potom zadržať dých, potom hlboký výdych.
2: Sú rôzne systémy. Tento pán, čo cvičí čikung, odporúča tri fázy. Nádych, výdych, pauza. Takže môžeme, že na 6 sa nadýchneme, na 6 vydýchneme a potom na 3 je pauza. Ale môžeme to nechať plynúť aj prirodzene, len vnímať, aby bola aj tá pauza. To je také odporúčanie úplne najjednoduchšie zdravotné, ktoré môže robiť každý a kedykoľvek. Ešte vám môžem dať nejaký tajný tip, že keď prídete k moru, tak si môžete zaspievať do čakier, keď tam nikto nie je, alebo keď tam nie je príliš veľa ľudí, ja to občas robím, že idem k moru, postavím sa do vody a pozerám na more a zaspievam si do srdcovej čakry písmeno A. To je jedno, ako to zaspievate, napríklad takto A. Keď to urobíte 6-krát, tak ste niečo urobili pre svoje srdiečko.
1: Ďakujem Ľube Pajtinkovej, platí, že sme výletovali v bývalej sardinkovej veľmoci, do ktorej sa ešte radi vrátime v Crikvenici, kde doteraz sa dá prejsť po ceste plavej ryby, čo je niečo ako malokarpatská vína cesta, len sa ochutnávajú ryby. Majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj

0: 500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Rekonštrukcia vlády nehrozí, povedal Tibor Gašpar zo Smeru. Slovenskí hokejisti môžu nastúpiť proti Česku so zmenou v zostave. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru odmietol, že by koalíciu čakala rekonštrukcia vlády. V diskusii na STVR tak reagoval na výzvu šéfa SNS Andreja Danka. Ten žiada výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko tvrdí, že nemá prehľad o dianí na ministerstve ani o pripravovaných zákonoch. Podľa Gašpara má SNS právo vybrať si ministra. Zároveň však musí zabezpečiť podporu svojich poslancov v parlamente. Opozičný poslanec Marian Biskupič zo Sasky v diskusii kritizoval koalíciu za vnútorné spory. Podľa neho sa vláda namiesto pomoci ľuďom venuje konfliktom a prináša len vyššie dane a odvody. Univerzitná nemocnica Luja Pastera v Košiciach po rekonštrukcii opäť sprevádzkovala most vo svojom areáli. Most spája nemocničný areál s pracoviskom na Ipeľskej ulici a slúži najmä na rýchly transport pacientov z heliportu. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška stála rekonštrukcia viac ako 2 milióny eur a bola financovaná z kapitálových výdavkov rezortu.
4: Je obrovský rozdiel, či tá sanitka z vrtuľníka pacienta prenese veľmi rýchlo, veľmi krátko cez jeden most, alebo musí prejsť cez tri svetelné križovatky, štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde samozrejme hrozí obrovské množstvo kolízií a to jednoducho akceptovateľné nie je.
2: Most bol pre zlý technický stav uzavretý od roku 2021. Slovenka Dáša Rajmanová, ktorá bola súčasťou propalestínskej flotily smerujúcej do pásma Gazy, sa po zadržaní izraelskými úradmi vrátila domov do Británie. Informovala o tom na sociálnej sieti. Rajmanová uviedla, že počas zadržania zažila zlé zaobchádzanie. Zároveň upozornila na situáciu palestínskych väzňov v Izraeli. Slovenské ministerstvo zahraničia už skôr potvrdilo, že bola deportovaná z Izraela do Turecka. Izrael zadržal flotilu 16 lodí, ktoré sa snažili dopraviť humanitárnu pomoc do pásma Gazy. A pokračujeme ešte športom. Slovenskí hokejisti môžu nastúpiť proti Česku so zmenou v zostave. Počas rozkorčuľovania chýbal útočník Jakub Minárik, ktorého by mohol nahradiť Servác Petrovský. Do hry zatiaľ nezasiahli brankár Eugen Rabčan a obranca Jakub Meliško. Tréner brankárov Peter Kosa upozornil, že Česi majú rýchlych a nebezpečných hráčov. Podľa neho často strieľajú od modrej čiary a budú sa tlačiť pred slovenskú bránku. Zatiaľ nie je jasné, či slovenskú bránku bude chytať Samuel Hlavaj alebo Adam Gajan. O brankárovi rozhodnú tréneri pred zápasom. Zápas Slovensko-Česko začína dnes o 16:20. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť. Podvečer sa môžu výnimočne vyskytnúť aj prehánky. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala v klesaní z Donoval smerom do Ružomberka. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Obojsmerne si počkáte pol hodinku. Hlásite aj radary. Merajú na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče, na D1 za Východnou smerom do Vašca a spomalte aj na D1 pred Košicami smerom z Prešova. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Víkend na vlne. S
6: víkend, milí naši vlňáci. Videla som dnes na sociálnych sieťach jedno video s Marianom Gáboríkom a ten už má obuté modré ponožky s bielými bodkami, vytiahnuté tuším až do polovice lítok a samozrejme v sandáloch. Takže takto bude sledovať dnešný náš zápas proti Čechom. Dovtedy nám zostáva ešte pár hodín času, takže to ešte v pohode stíhate sa pripraviť. Dajte mi prípadne vedieť, ako sa pripravujete u vás doma na tento náš dnešný zápas proti českým bratom, alebo ako, kde a s kým budete sledovať dnešný hokej. A možno máte nejaký taký špeciálny rituál, aby naši vyhrali, tak aj o ňom mi môžete dať vedieť viac na 0908 704 704. Peknú sobotu z Rádia Vlna želá Petra. Odteraz víkendujeme spolu.

0: Počúvate Víkend na vlne, pozdravuje vás Petra, taký ten hokejový, a už mi napísala aj poslucháčka Majuška, alebo Majuško, úplne teraz presne neviem. Nie je to podstatné, ale podstatné je, že dnes budú fandiť s partiou v Liptovskom Mikuláši, ale u nich doma práve že v Ružomberku, pretože sa stretávajú vždy vraj u inej rodiny a dnes to bude u nás. Naša partia je dosť veľká, 20 ľudí, a tak keď dáme gól, tak bude počuť možno až do Švajcu tú radosť. Všetko je pripravené, pivko, vínko, pálené koláče, obložené chlebíčky a budem piecť stehno z malého prasiatka, keď tak dáme góla. Tak pozdravujeme aj túto partiu, to sa veľmi teším. A keď dnes hráme proti Čechom, tak mi ešte napadlo, že ak máte taký, že česko-slovenský pár a možno ste už aj niekoľko rokov manželia, tak ako to potom u vás vlastne je? Komu sa fandí v takejto rodine, keď Česi hrajú proti Slovákom? Dajte mi vedieť. 0908 704 704.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: počúvate víkendové vysielanie u nás na vlne a presne v duchu tejto pesničky od Village People Go West alebo Smer Západ sa aj naša tohtoročná Oldies Party Tour presúva v týchto chvíľach z Košíc do Nitry, ale ešte predtým sa opäť vrátime do tých Košíc, pretože tie nás opäť nesklamali. Naši kolegovia vlastne ani nič iné od vás nečakali, milí východňari, ako to, že sa budete zabávať tak, ako sa na východ patrí. Do spoločenského pavilónu vás na včerajšiu oldísku zavítala viac ako tisícka a niektorí ste chtiac, nechtiac skončili v šatni s Dominikou a Martinom. Čo by iní za to dali?
1: Na Oldies Party Rádia Vlna chodia aj obrovské partie, slečien, ba až žien. Tentokrát sú to pani učiteľky zo základnej školy Drábova, takže dievčatá, ako sa vám páči na Oldies Party Rádia Vlna, ukážte?
0: To je neuveriteľné. A akú motiváciu má niekoľkočlenná skupina žien ísť na oldisku? No my to vieme. A vedia to aj naši kolegovia, ale chceli to počuť nahlas a od vás.
2: Hity overené časom, lebo my vás čakáme, že prídete urobiť žurku na ZŠ Drábova. Nosíme značky na autách a zatiaľ sa nám to nedarí, tak poprosíme to tam popraviť, hej?
1: A hit overený časom, na ktorý si tak u vás na škole najlepšie zatancujete?
2: Michal, David, akýkoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek.
3: A ja už asi aj viem, kto je u vás pani riaditeľka. Si to ty?
0: Oldies Party Tour Rádia Vlna sa ešte nekončí, ale na pláne už je len posledná zastávka. Dnes teda Nitra PKO, kde to bude v rámci veľkých majových oldisiek naša absolútna premiéra. Tak ak máte cestu okolo, určite sa zastavte.

0: Takým letným pocitom dnes je naozaj slnečno a teplo až do 29 stupňov, takže možno už sa opaľujete niekde na terase, alebo ste možno už nafúkali záhradný bazén. Ideme sa teraz pozrieť v našich krátkych správach na to, ako víkendové počasie bude pokračovať. Zajtra Kristina je pripravená. Sú tu krátke správy Rádia Vlna.
1: Tibor Gašpar v diskusii na STVR povedal, že Milan Mazurek nemá vo voľbách istú podporu Smeru. Premiér Robert Fico predtým hovoril o podpore Mazureka vo voľbách predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Na železničnej trase z Českej Ostravy na Slovensko a Poľsko je zastavená premávka. Stalo sa tak potom, čo sa medzi Ostravou a Bohumínom vykoľajili dva vagóny nákladného vlaku. Portugalský stredopoliar Bruno Fernandes sa stal hráčom sezóny anglickej Premier League. Kapitán Manchester United mal v 34 zápasoch 8 gólov a 20 asistencií. V noci sa postupne ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť. Podvečer sa môžu výnimočne vyskytnúť aj prehánky. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na cestách aktuálne upozorňujete na radary. Namerať vás môžu v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smerom na Patrónku a taktiež na R1 so Zlatými Moravcami smerom do Čaradíc. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Aj táto ikona 80-tych rokov, Sandra. Napísal mi Milan, sme československý pár už 8 rokov. V prípade dnešného hokeja sa navzájom hecujeme a každý za svoj tím, ale stále sa budeme radovať nakoniec z dobrého hokeja. Takto šalamúnsky to majú vyriešené u nich v rodine. Pozdravujem, Milan. Možno každý máte svoj bytný režim, že teda ty máš české pivko, pani manželka zase slovenské. V každom prípade dnes ma zaujíma vaše československé rodinné fandenie 0908 704 704.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta predtým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
3: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
4: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.

0: nielen v Amerike, ale aj na Slovensku sme mali také deti kvetov. Pamätáte sa, keď sme si plietli na hlavy vence z púpavy? Tak sme si možno zaspomínali aj na tom vďaka tejto pesničke The Mamas and the Papas u nás na vlne. California Dreaming. Nikde nie je napísané, že by sme víkend nemohli tráviť aktívne. Na jednu takú dobrú hodinu s cvičením vás pozveme už zajtra.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Telo znesie takmer všetko a je to naša myseľ, ktorú musíme presvedčiť, aby sme dokázali pravidelne cvičiť. Samozrejme sú jedinci, ktorí majú cvičenie ako drogu. Patrí medzi nich aj trénerka Lucia Medeková. Už túto nedeľu v Talk Show na vlne s Didianou v reskom tempe nech sa pália kalórie, preberú, či je dôležité mať po správnom cvičení svalovicu.
2: Je to prirodzené. Keď chceš do progresu, tak samozrejme, že vždy to telo musíš do mierneho preťaženia. Ten progres tam proste je o toho závislý. Avšak treba dávať pozor, že tá svalovica nemá byť o tom, že ty si nesadneš potom týždeň, hej? Že tá regenerácia je tak dlhá, že evidentne to telo je tak preťažené, že ti to trvá dlho, kým sa tam zase vrátiš. To znamená, áno, do určitej miery, do progresu. Áno, ale nie taká, že by ti to naozaj robilo problém v mobilite a v normálnom pohybe, hej, že nevieš po schodoch vysť.
3: Keď žiadnu nemám?
2: No keď žiadnu nemáš, tak treba trošku pridať. Podľa toho, to je zase cieľ. Chceš naberať svalovú hmotu, alebo chceš schudnúť, alebo len proste sa chceš držať kondícii. Takže je to naozaj o tom, že čo je tvojim cieľom, ale prirodzene po tréningu taká ľahká v poriadku by mohla byť, hej. Ale zase, keď ideš do schalani, keď do silovek, chceš do objemu, tak do tej svalovice proste idú, lebo zvyšujú váhu.
3: Potom aj taká nedámska téma. Je dobre sa spotiť pri tréningu?
2: To je vec tela. Samozrejme, že je dobre, pretože to potenie je pre to telo forma očisty a chladenia. Potenie je v podstate chladenie. To znamená, ty, keď ideš do tá termoregulácia, popustí ten pot vtedy, keď vlastne si vo výkone a potrebuje vychladiť, tak pes jazykom sa chladí, tak telo sa potí. Hej,
3: takže mám niekedy vyplazený jazyk, hej, keď je sposilný.
2: Z ktorej strany chceš to, chceš pustiť, hej, tak to pustí kľudne aj cez jazyk, ale je to absolútne v poriadku. A dokonca si myslím, že je to lepšie. A niektoré vás, že ja sa vôbec nepotím, ale je to o tom, že to telo na to nie je návyknuté, treba to len proste natrénovať a ono sa to pustí. Vždy je to pre to telo lepšie.
3: Hej, celkovo to telo v určitom veku už pustí a nepýta sa ťa, že kadeľ.
2: No. A tu som hovoril, že od plienok do plienok, vieš, no tak akože je to tak, no.
0: Ako dobre sa počúvajú tieto dve dievčatá a vy sa na nich môžete tešiť už zajtra v skvelej debate, kde sa dozviete okrem iného aj to, aký je najúčinnejší cvik, ako správne behať alebo aj kde si ľahnúť. Aj tieto témy sa rozoberú zajtra v Talk Show na vlne s Didianou a dlhoročnou trénerkou Luciou Medekovou. Pozývame na posilnenie, počúvanie a možno na konci budú aj povestné endorfíny.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Aj kráľ československého country cez víkend u nás na vlne.
1: Když si bál.
0: Michal Tučný tesne pred našim zápasom s Českou republikou. V hokeji budeme to sledovať samozrejme aj naďalej. No a dve báječné ženské vás pozdravujú z Rádia Vlna. Som nás takto Kika akože ohodnotila.
2: Ďakujem.
0: Možno iní by povedali niečo iné, ale tak my si musíme veriť. Skrátka, musíme byť seba vedomé. Počúvate ešte raz, opakujem len, že Vlnu. No poďme sa pozrieť na správy a potom sa vám prihlásim opäť. Petra, želám naďalej peknú sobotu.
3: 14 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: SNS verí, že koaliční partneri podporia návrh o tzv. Odvodovom zvýhodnení. Železničná doprava medzi Ostravou a Slovenskom aj Poľskom je dočasne prerušená. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Strana SNS verí, že koaliční partneri podporia návrh na zvýšenie odvodového zvýhodnenia pri práci na dohodu z 200 na 500 eur. Opatrenie má podľa strany pomôcť študentom, dôchodcom aj rodičom na materskej či rodičovskej dovolenke, ktorí si chcú privyrobiť. SNS tvrdí, že štát by nemal zaťažovať malý príjem ľudí vysokými odvodmi. Návrh zároveň nemení celý systém sociálneho poistenia, iba rozširuje už existujúcu úľavu. Zmeny by mali platiť od januára budúceho roka. O návrhu bude parlament rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok. Parlamentné voľby by v polovici mája vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 19,7% hlasov. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Na progresívcov sa doťahuje Smer SD, ktorý by volilo 19,1% respondentov. V porovnaní s aprílovým prieskumom si PS polepšilo o 0,5%, zatiaľ čo strana Roberta Fica až o 1,7%. Tretiu najvyššiu podporu Ipsos znameral hnutiu Republika, konkrétne 11,2%. Nasledujú trojica Hlas, SAS a Slovensko s podobným výsledkom. Do parlamentu by sa dostalo ešte KDH s necelými 6%. Naopak pred bránami parlamentu by skončili Demokrati, Aliancia, Zmerodina či SNS. Železničná doprava medzi Českou Ostravou a Slovenskom aj Poľskom je dočasne prerušená. Dôvodom je vykoľajenie dvoch vagónov nákladného vlaku. Nehoda sa stala ráno pri priechode vlaku do stanice v Ostrave zo smeru Bohumín. Pri incidente sa nikto nezranil. Škody odhadujú na približne 80 000 eur. České dráhy zabezpečili medzi Ostravou a Bohumínom náhradnú autobusovú dopravu. A pokračujeme športom. Pilot Red Bullu Max Verstappen potvrdil, že vo Formule 1 zostáva aj naďalej. Reagoval tak na špekulácie o možnom odchode zo šampionátu. Štvornásobný majster sveta povedal, že odchod by pripadal do úvahy len v prípade niečoho šialeného, čo však neočakáva. O budúcnosti Verstappena sa začalo hovoriť aj po jeho účasti na 24-hodinových pretekoch na Nürburgringu v Nemecku. Holandský jazdec zároveň uviedol, že by chcel zostať v týme Red Bullu až do konca kariéry. V noci sa ochladí do 9 v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť, podvečer sa môžu výnimočne vyskytnúť aj prehánky. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smerom na Patrónku, na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Čaradíc a rýchlosť si ustrážte aj v Dlhom nad Cirochou. Tam merajú smerom do Sniny. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Víkend na vlne s Petrou.
0: Krásnu slnečnú sobotu vám všetkým želám aj po 14. Horúco nám ešte len bude, keď budeme dnes hrať hokej proti Čechom a ja sa dnes teda s vami rozprávam o tom, komu budete fandiť, ak ste náhodou československý pár alebo československá rodina a prišla mi nepodpísaná SMS-ka práve z takejto zmiešanej slovensko-českej rodiny. Keď sme naposledy hrali hokej Slovensko-Česko, sedeli sme v altánku s českou zástavou, ktorú vyvesil náš český zaťko. Pred telkou. A keď sme my dali gól, kričali sme, on bol ticho. A keď oni dali gól, podotýkam 30 sekúnd pred koncom, tak kričal. My sme boli bez slov a on na nás, že prečo sme potichu a že čo nekričíme. Podotýkam, že ten gól bol rozhodujúci a my sme prehrali, ale rodina sme stále. A to je najdôležitejšie. Tak to má byť, lebo šport má predsa ľudí spájať a nie rozdeľovať. Teším sa na vaše ďalšie príbehy z československého fandenia 0908 704 704.

sme si pri tejto pesničke od Bon Jovi mohli nacvičiť možno aj nejaký ten víťazný hokejový pokrik, keď dáme gól. A možno je nejaký český fanúšik, ktorý fandí slovenskému týmu a naopak možno slovenský, ktorý fandí českému, ale v tom prípade asi budú doma sedieť sami a pozerať hokej o samote. Ale ak tak ich poznáte, tak stále mi môžete dať vedieť 0908 704 704. Na vlne sa dnes rozprávame o československom fandení, ale k tomu vám hrám aj tie najväčšie hity overené časom pre váš pohodový víkend. Krásnu sobotu, o chvíľu pokračujeme.

0: produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Rádio Vlna.

0: jeden z najväčších saxofónových hitov histórie, ktorý vznikol len za štvrť hodinky. Predstavte si, že hudobníci už balili nástroje, keď ich Dave Stewart zavolal späť do štúdia, aby ešte rýchlo niečo skúsili. No a celé toto naozaj vzniklo asi za 15 minút a to si predstavte, že tá saxofonistka Candy Dulfer bola vtedy prakticky neznáma, mala len nejakých 19 rokov. Aj takto sa rodia najväčšie hity hudobnej histórie, úplne neplánovane. A to je na tomto najkrajšie. Počúvate Vlnu, my máme v tomto momente už ale v pláne informovať vás opäť o všetkom dôležitom, čo sa práve deje. Napríklad aj na sobotných popoludnejších cestách. Pripravená je Kristýna, spolu s ňou krátke správy aj dopravný servis.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách pol tretej sú to krátke správy. Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu v reakcii na nenávistné správy a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Polícia informovala, že prekazila plánovaný útok na dve ženy v Košiciach. Obvinený muž, po ktorom teraz polícia pátra, sa už dlhšie chystal jednu zo žien obliať žieravinou v oblasti tváre. Tým futbalistov Konžskej demokratickej republiky sa musí izolovať na 21 dní, aby mu umožnili vstup do USA. Vzhľadom na výskyt eboli v krajine sa bude reprezentácia pred futbalovými majstrovstvami sveta pripravovať v Bubline v Belgicku. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť. Podvečer sa môžu výnimočne vyskytnúť aj prehánky. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Na cestách si aktuálne ustrašte rýchlosť. Radar ste videli na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína, merajú aj na R1 pred Beladicami smerom z Nitry a na radar upozorňujete tiež v Mýte pod Ďumbierom smerom do Bystrej. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: aj diskotékový kráľ, ktorý nikdy nepokazí tú pravú zábavu Rick Astley. Keď v hokeji sa stretne proti sebe Slovensko a Česko, tak to je vždy dôvod na také vzájomné podpichovanie, doťahovanie, ale aj na fandenie. A ja ešte stále chcem od vás vedieť, že pokiaľ ste československá rodina alebo československý pár, ako to s tým fandením u vás doma dnes popoludní bude? Či sa budete prekrikovať navzájom, alebo či fandíte napríklad opačným mužstvám? Aj to by bolo veľmi zaujímavé. Alebo každý tomu svojmu? Neviem. Dajte mi vedieť. 0908 704 704.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.

0: pre všetky bosorky, aj tie priznané, aj tie tajné. Počúvate voľnú, toto bol Elán a ich bosorka. Toto bude znieť naozaj čudne, čo poviem, ale nebyť zosnulých ľudí, poslucháčka Monika by dnes možno nemala prácu. Alebo by robila niečo úplne iné. S manželom totiž pracujú v pohrebníctve. Ako sa ale jedna žena dostane k takémuto zamestnaniu a prečo si ho vôbec vyberie? Lebo áno, niekto to robiť musí, ale žena...
1: No ono je to také komické, tam robil môj bývalý manžel a terajší manžel, oni robili spolu. A bývalý manžel teda už je díky Bohu bývalý a terajší manžel nemal kolegu a vraví mi, že počuje úmrtie tej a tej nemocnici, nejdeš so mnou? A tak poď. Tak som išla. A odtedy tam robím.
0: No a potom je tu Janka. Janka, ktorá má krásnu a voňavú prácu. Je totiž knihovnička.
2: Ako malé dieťa, ako som sa naučila čítať, som hneď začala chodiť do knižnice. Voňalo mi to krásne knihy, pekné prostredie, tichučko, že som mohla sedieť, si čítať, nikto ma nevyrušoval. A neviem, či to poznáte aj vy. Večer, keď bola tma pod perinu, no kedy si neboli mobily. Aha. Mala som lampičku, zasvietila som si lampičku a čítala som si.
0: Ó, toto mi úplne z duše hovoríš, ja to takisto milujem. Prečo napríklad nemám čítať kníh, keď aj ideme niekde na cestu, lebo ja milujem len tak si otvoriť tú knihu a privoňať si.
2: Joj, áno, to je úžasné.
0: A toto je dôvod, prečo naša ranná dvojka miluje rubriku na spoločnej pracovnej vlne a vyzýva aj vás, aby ste sa do nej zapojili, prihlásili. Určite máte zaujímavú prácu, o ktorej by sa iní možno veľmi radi dozvedeli. Ozvať sa môžete na adrese radiovlna.sk/ráno alebo cez naše vlňacké WhatsAppové číslo 0908 704 704.

0: vidím, ako to dobré, slušné dievča s veľkými očami, blond vlasmi a krásnym úsmevom z pomády Sandy, ale vlastným menom Olivia Newton-John práve dospievala. U nás na vlne po pol hodine pre vás máme opäť zmapované víkendové cesty. Vieme aj to, aké počasie bude zajtra, či máte chystať slnečné okuliare alebo dážniky. Kristina je pripravená spolu s ňou ďalšie víkendové správy u nás na vlne.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenský ombudsman požiadal políciu o ochranu v reakcii na vyhrážky, ktoré úrad dostáva. Francúzsko zakázalo vstup izraelskému ministrovi. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu zamestnancov svojho úradu. Reaguje tak na vyhrážky a nenávistné odkazy, ktoré začal úrad dostávať. Dôvodom je podanie na ústavný súd, ktorým ombudsman napadol podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Podľa neho je súčasná hranica 50 000 členov príliš vysoká a registráciu nových cirkví prakticky znemožňuje. Dobrovodský tvrdí, že po kritike zo strany politikov sa voči nemu aj jeho kolegom spustila vlna útokov. Zdôraznil, že podanie na súd je zákonný nástroj ochrany práv. Kriticky sa k jeho kroku postavili ministri Matúš, Šutaj Eštok aj Robert Kaliňák, ktorí súčasné pravidlá podporujú. Ministerstvo financií navrhuje rozšíriť štátny porovnávač cien potravín o nové produkty. Reaguje tak na záujem verejnosti. Tá najčastejšie žiadala doplniť ovocie, zeleninu, mliečne výrobky či potraviny pre špeciálne diety. Cieľom rezortu je, aby si ľudia vedeli jednoduchšie porovnať ceny a zostaviť celý nákupný košík. Štát tvrdí, že tým sa zlepší prehľad o cenách a môže to tlačiť obchodné reťazce k nižším cenám. Obchodníci rozšírenie vítajú. Upozorňujú však, že systém by sa nemal preťažiť. Opozícia naopak tvrdí, že porovnávač je neefektívny a mal by byť zrušený v rámci úspor. Ministerstvo však argumentuje, že stránka má vysokú návštevnosť a projekt bude ďalej rozvíjaný. Francúzsko zakázalo vstup izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Dôvodom má byť jeho správanie voči účastníkom propalestínskej flotily Global Summit. Podľa francúzskeho ministra zahraničia sa pri zadržaní aktivistov objavili prípady ponižovania a zastrašovania. Viaceré európske krajiny už Ben-Gvira kritizovali. Poľsko mu tiež zakázalo vstup do krajiny a Taliansko žiada sankcie na úrovni Európskej únie. Izraelskí politici jeho správanie čiastočne odsúdili. Na flotile boli aj Európania, vrátane slovenskej občianky. Ešte správa zo športu. Hokejisti Dánska získali na majstrovstvách sveta prvé body. V zápase bez skupiny zdolali Slovinsko 4-0. Dánsko nastúpi najbližšie zajtra proti Taliansku. Slovinsko si s rovnakým súperom zahrá o deň neskôr. V A skupine zas hokejisti USA prehrali s Lotyšskom 2-4. Úradujúci majstri sveta zaznamenali už tretiu prehru na turnaji a v tabuľke im patrí 5. miesto. Lotyšsko sa posunulo na 4. priečku. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť, podvečer sa môžu výnimočne vyskytnúť aj prehánky. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Vlna.
1: Na cestách si naďalej treba dať pozor na radary. Jeden ste videli na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína, ďalší radar je na R1 pred Beladicami smerom z Nitry a merajú aj v Mýte pod Ďumbierom smerom do Bystrej. To je všetko, viac informácií z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Počúva počúvate Víkend na vlne. Áno, aj po 15. vás stále srdečne zdraví Petra. Dnes máme 23. mája, deň titulných skladieb, alebo teda soundtrackov, a to sú tie pesničky, ktoré sa nám automaticky spájajú s nejakým seriálom alebo filmom. Je ťažko povedať, že či ten film preslávil tú pesničku, alebo naopak pesnička preslávila film, a to je moja dilema vždy, keď počujem napríklad Houston, toto všetci poznáme, to je jednoznačne film Osobný strážca s Kevinom Costnerom. To sú zase Priatelia a titulná pesnička. A poďme ešte na nejaké slovenské skladby napríklad. A toto je zase Neberte nám princeznú. No inak aj Mekyš Birka, jeho pesničky sa objavili v niekoľkých filmoch, aj keď táto samotná pesnička, ktorú mám teraz pre vás pripravenú, vyšla pôvodne na albume Doktor Sen, ale neskôr sa objavila aj vo filme Pupendo. Takže áno, aj Balada o poľných vtákoch je filmovo použitá a použiteľná pesnička.

0: najväčšie IT rokové hity overené časom z Rádia Vlna a k ním dnes jedna dobrá debata o tom, ako, kde a najmä komu budete fandiť v dnešnom zápase hokejovom Česi proti Slovákom, najmä ak ste teda československý zväzok, či už manželský, partnerský alebo rodinný, a čo si myslia napríklad takí naši hudobní hostia na májovej Oldies Party Tour Rádia Vlna. Chlapci z Lunatiku, kto dnes vyhrá a či to náhodou, ak to budeme my Slováci, či to nebude mať náhodou nejaký dopad na ich dnešný výkon večer na Oldieske v Nitre. To vám prezradia sami už o chvíľu u nás na Vlne. Zostaňte s nami.
1: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz letné pneumatiky Altenzo Sports Comforter len za 53,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 59,90. Keď niečo, tak Allegro.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
3: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.

Bob Dylan v tejto ikonickej pesničke Knockin' on Heaven's Door. Počúvate Vlnu práve dnes v sobotu 23. mája. Predstavte si, je to presne 16 rokov, čo sa naši českí bratia stali majstrami sveta v hokeji. Práve dnes, na deň presne to vyšlo, vyhrali vtedy nad Ruskom a dokopy majú 7 titulov ako samostatní.

0: Česko. 7 titulov majstra sveta v hokeji. Naposledy to bolo pred 2 rokmi. No a dnes im cestu tak trochu možno skrížime my, náš slovenský tím, takže už sme asi všetci veľmi zvedaví, ako to celé nakoniec dopadne. Ale ak by sa stalo, že náhodou aj Česi prehrajú, tak nás zaujímalo, že či to náhodou nebude mať dopad na výkon českej chlapčenskej skupiny Lunatic, pretože dnes večer majú pre vás vystúpiť na našej veľkej oldiske v Nitre. Ako chlapci, Vašek a Aleš odpovedajú.
1: Já myslím, že právě šetříme teprve na vás. Jako
2: ano.
1: A je pravdou, rozehřívali.
2: Je pravdou, že poslední roky jako Slovensko hraje dobře.
1: Takhle. Já jsem si včera dal brinzu a jako potom se nehraje dobře.
2: Ne, jestli vy vyhrajete, mistrovství, jakože nás porazíte,
1: Přeju.
2: My vyhráme Oldies Party.
1: Oh. Přesně tak.
0: No, a to sa mi náhodou celkom páči, že ak my vyhráme, tak teda oni vyhrajú Oldies Party. Takže dnes sa na vás chlapci tešia spolu aj s našimi moderátormi Dominikou a Martinom a takisto aj DJom Peťom Hurajtom. Ja predpokladám, že v tomto čase už sa asi aktuálne dejú nejaké tie zvukovky v nitrianskom PKO. A ako tipujú teda David, Vašek a Aleš dnešný výsledok hokejového zápasu Česko versus Slovensko? To si môžete pozrieť vo videu s Martinou a Milanom na našich sociálnych sieťach, na sociálnych sieťach Rádia Vlna. A my dúfame, že nech to dopadne akokoľvek. Nech je to hlavne v duchu hesla tejto pesničky.

0: svoju hymnu, tak bola by to pre mňa určite táto. Standa Hlošek a Petr Kotwald. V pohode, pokotníky ve vode. Pozdravujem všetkých fanúšikov slovenského aj českého hokeja. Stále mi môžete dávať vedieť, ako je to v prípade vašej rodiny alebo v prípade vášho vzťahu manželského, partnerského. Ak je náhodou nakombinovaný tak, že Čech, Slovenka alebo Slovák, Češka, 0908 704 704. No a či v pohode bude aj zajtrajšie počasie a či v pohode je aktuálna situácia na víkendových cestách, to sa dozviete práve teraz v krátkych správach s Kristínou.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Dnešok má byť prvým tropickým dňom v tomto roku. Najteplejšie lokality na juhozápade krajiny majú dosiahnuť 29 stupňov Celzia, pričom zajtra má byť ešte teplejšie. Bývalí prezidenti Slovenskej a Českej republiky sa stretli na východe Slovenska. Rudolf Schuster sa rozhodol splniť sen Miloša Zemana, stať sa hámorníkom. V Lotyšsku sa zrútilo ďalšie bezpilotné lietadlo. Zvýšky dronu našli v jazere asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom. K zraneniam pri incidente nedošlo. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť a podvečer sa môžu výnimočne vyskytnúť aj prehánky. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Krátko po pol štvrtej upozorňujete na radary, merajú v Tekovských, Lužanoch pri Vinárni smerom na Želiezovce. Taktiež na viazde do Žiliny smerom z D3 a spomalte aj v Košiciach na konci južnej triedy smerom na námestie Osloboditeľov. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: sám sa priznal, že sa cíti skôr ako bubeník, než ako spevák. Ani by som to nepovedala, lebo on je minimálne taký famózny spevák ako bubeník. A nechápem, ako vie bubnovať a zároveň aj spievať. Lebo mne sa hemisféry vôbec neprepájajú, keď mám robiť niečo jednou rukou a úplne niečo iné druhou, ja to skrátka nedávam. Preto ho obdivujem nadovšetko. Phil Collins dospieval na vlne, ale ja mám pre vás pripravené ďalšie skvelé hity overené časom. Aj takto cez víkend, sobota 23. maj, oslabujú Želmíry. Ak nejakú poznáte, už ste jej dnes stihli poslať gratulačnú SMS-ku.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: bola pesnička aj na motorku, neviem prečo toto mám, tak ja nevyhnutne spojená s nejakým takým motorkárskym zážitkom, hoci som ešte v živote na žiadnej motorke asi nesedela, mám taký pocit. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Ak by som mala vypichnúť jeden taký absolútne najmoment z tohto týždňa, čo sa u nás na Vlne dialo, tak by to bolo asi včerajšie predpoludnie, keď Daniela vyhrala u nás rodinnú dovolenku v Chorvátsku s ubytovaním, dopravou aj polpenziou v hodnote 2500 eur súťažila. Tak ako vy všetci cez náš web, neuveriteľne veľa z vás sa zapojilo do tejto hry o letosnou, ale to najväčšie šťastie mala v tomto prípade Daniela a potom tá jej radosť. Na to budem ešte asi dlho spomínať.
1: Ďakujem krásne, ďakujem. Teším sa, ďakujem krásne.
0: A kde som ťa zastihla vlastne o tomto čase?
1: V práci som.
0: V práci si? Čo robíš?
1: V prevádzke som v predajni.
0: Tak kolegyne budú možno...
1: A mám tu aj zákazníka a určite si myslím, že to kričí na tú šoku.
0: Tak ho pozdrav, prosím ťa, kľudne sa mu pochváľ, že čo sa dnes stalo, že si na Vlne vyhrala parádnu dovolenku v Chorvátsku pre celú rodinu. Lebo toto sa asi nestáva každý deň.
1: Nie, to veru nie. Teraz vlastne to je prvýkrát, čo som niečo vyhrala. Prvýkrát tá eufória taká prišla. Stále sa klepem a neviem fakt, ale už tomu verím.
0: Určite sa oplatí aj naďalej sledovať Rádio Vlna aj cez náš web. Nájdete tam kopec zábavy, kopec súťaží, kopec skvelých podcastov so zaujímavými témami a hosťami v plných verziách a bezplatne. Aj dnes sa vám oplatí kliknúť na radiovlna.sk.

0: dnešný deň je vraj prvým tropickým dňom tento rok. Teplota je naozaj dosť slušná a zajtra si predstavte, že to pôjde ešte vyššie. Takže sa môžeme tešiť opäť na horúci májový deň. Kristina je pripravená, aby vám povedala to, aké počasie bude na Slovensku zajtra, ale zároveň vieme aj o novej nehode na východnom Slovensku. Tá sa stala na výjazde z Humenného. Dozviete sa podrobnosti práve teraz v našom dopravnom servise. Ešte predtým správy na vlne.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tibor Gašpar zo Smeru odmietol, že by koalíciu čakala rekonštrukcia vlády. Slovenskí hokejisti nastúpia proti Česku v bránke so Samuelom Hlavajom. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru odmietol, že by koalíciu čakala rekonštrukcia vlády. Tvrdí, že strana Smer sa snaží udržať stabilitu vlády aj napriek vnútorným sporom. V diskusii na STVR kritizoval šéfa SNS Andreja Danka. Ten podľa neho vyvoláva konflikty a útočí na premiéra Roberta Fica. Gašpar nerozumie jeho výhradám voči ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Podľa Gašpara má koalícia aktuálne 78 hlasov a Smer sa snaží vládnutie udržať. Zároveň tvrdí, že vláda pripravuje ekonomické opatrenia, ktoré majú byť naviazané na štátny rozpočet. Opozícia naopak kritizuje vládu, že rieši vnútorné spory namiesto prorastových opatrení. Podpredseda opozičnej SaS-ky Marian Biskupič v diskusii súhlasil, že Danko je nestabilný prvok. Zároveň zopakoval, že SaS-ka pôjde do parlamentných volieb samostatne a nechce byť súčasťou širokej predvolebnej koalície. Koaličná SNS upozorňuje, že pripravovaná novela zákona o verejnom zdraví by mohla obmedziť prácu kozmetičiek. Podľa poslanca Adama Lučanského by salóny ponovom nemohli robiť niektoré úkony, ktoré zasahujú do kože, napríklad laserovú epiláciu či mezoterapiu.
3: Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu a tak podobne. Nie je jasne definované, že čo je vlastne narušenie integrity kože. A máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora.
1: Podľa strany by to mohlo ohroziť podnikanie kozmetických salónov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško podľa SNS prisľúbil, že spornú časť návrhu rezort upraví. Novela zákona je momentálne v druhom čítaní v parlamente. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmietol návrh, aby sa Ukrajina stala len pridruženým členom Európskej únie. Návrh nemeckého kancelára Friedricha Merca by Ukrajine umožnil účasť na stretnutiach Európskej únie, ale bez hlasovacieho práva. Zelenský to označil za nespravodlivé a tvrdí, že Ukrajina musí mať v únii rovnaké práva ako ostatné krajiny. V liste európskym lídrom zároveň uviedol, že Ukrajina bráni Európu pred ruskou agresiou a zaslúži si plnohodnotné členstvo. O prijatí novej krajiny do Európskej únie musia rozhodnúť všetky členské štáty jednomyselne. Ideme aj na šport. Slovenskí hokejisti nastúpia proti Česku v bránke so Samuelom Hlavajom. Servác Petrovský bude na pozícii 13. útočníka. Inak je zostava bez zmeny. Zápas Slovensko-Česko začína už o pár minút o 16:20. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde z Humenného smerom na Brekov. Tam sa zrazili dve autá. Prejdite striedavo. Radar vás môže namerať v Tekovských Lúžanoch pri Vinárni smerom na Želiezovce, na výjazde do Žiliny smerom z D3 a spomalte aj v Košiciach na konci Južnej triedy smerom na Námestie osloboditeľov. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Pevne verím, že si aj po 16. užívate dnešnú sobotu naplno a zostávate zároveň spolu s nami na jednej vlne. Pozdravujem aj Radka, ktorý má dnes narodeniny a práve vraj montuje svoj narodeninový darček grill, podpísaný jeho rodičia Milan a Vikina. Takže pozdravujeme Radka, všetko najlepšie želáme a Radko, prosím ťa, aby si sa neugriloval skôr, ako na tom grille ugriluješ prvú klobásu, tak nezabudni dodržiavať pitný režim a natieraj sa krémom za spevkom.
5: Je naprosto.

pohoda aj so športovým zážitkom. Dnes teda každú chvíľu začne súboj na hokejových majstrovstvách sveta medzi Slovákmi a Čechmi a vy mi ešte stále môžete dať vedieť, pokiaľ ste československá rodina, ako to v tej vašej rodine vlastne s tým fandením dnes máte. 0908 704 704. No a držíme palce teda.

First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.

0: víkend s tými najväčšími a najlepšími oldies pesničkami len u nás na vlne. A milí naši vlňáci, počúvate u nás pravidelne Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Máte na to čas od pondelka do piatku vždy od 5. do 9. a napríklad vo včerajšom ráne odzneli aj tieto fakty.
1: V aute strávime počas života spolu až 6 rokov, čo je nejakých 2190 dní, asi 52,5 tisíca hodín a okolo 3 miliónov minút.
0: Ďakujem, plus si mi minus. Celkom dosť času na to, aby ste si z auta urobili kanceláriu, psychologickú poradňu, karaoke miestnosť, jedálenie a miesto na svätý pokoj od zvyšku sveta. Čo všetko okrem šoferovania alebo spolusedenia sa dá ešte v aute robiť? Janči sa ozval.
2: Príbeh s kolegyňou. Viezla ma autom, ona išla do roboty. A to som žasol a nedýchal. Zajazdy raňajkovala. Normálne sír, saláma, rožky, dušok džusu. Potom jednou rukou otvorila malú termosku, naliala si kávu. K tomu znova jednorúč otvorila krabičku cigariet, vybrala u mne jednu, pripálila dušok kávy. To všetko zakrúta. Radenie rýchlosti. Ona bola úplne v kľude. A na záver dodala. Vieš, ráno pri deckách nestíham. No čau, Denisa!
0: Ešte, že sme nikoho nemenovali.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou

0: prenádherný hlas, taký jemne chrapľavý. Že vraj ho má najčastejšie, keď je unavená, napríklad aj z dlhého letu, Elena Miles. Takže keď chcete spievať ako ona, stačí sa len unaviť počas cesty. Môžete to prípadne vyskúšať. Počúvate Vlnu a hity overené časom. O tomto čase, to znamená o pol piatej, vás chceme informovať opäť o tom, čo sa deje na víkendových slovenských cestách. Radary na vás striehnú aj na cestách, aj na diaľniciach. Vieme presne, kde si dať na ne najväčší pozor. Pripravený je aktuálny dopravný servis, ale ešte predtým krátke správy s Kristínou.
1: Na hodinách pol piatej a sú to krátke správy. Začíname športom. Pred pár minútami nastúpili slovenskí hokejisti proti Česku. Slováci majú v tabuľke 11 bodov a sú druhí a Česi nazbierali 10 bodov a patrí im tretie miesto. Aktuálny stav zápasu v prvej tretine je 0-0. Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v 13 okresoch v rôznych častiach Slovenska. Zakázané je najmä zakladať oheň v prírode, vypaľovať porasty či používať otvorený plameň. Slovenka Dáša Rajmanová z propalestínskej flotily sa po zadržaní Izraelom vrátila domov do Británie. Rajmanová bola spolu s ďalšími aktivistami na jednej z lodí, ktoré sa snažili doplávať do pásma Gazy. Zajtra nás čaká opäť slnečný deň, popoludní môže miestami pribudnúť oblačnosť, podvečer sa môžu výnimočne vyskytnúť aj prehánky. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Na cestách si ustrašte rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, vo zvolenie na Neresníckej smerom von z mesta a spomalte aj na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Meria tam zelené Audi. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Užívame si slnečné a teplé počasie. Ideálny deň na tú pravú víkendovú pohodu. Počúvate hity overené časom, počúvate Rádio Vlna. O chvíľu sa opäť pozriem na to vaše fandenie v československých rodinách a v československých pároch. Inak aktuálny stav Slovensko-Česko prehrávame 1-0.

0: 500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
2: Počúvajte nový podcast Madam Evy.
3: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
2: Hovory s Timeou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
4: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.

športového komentátora v televízii, tak poviem, že stav 5 minút pred koncom prvej tretiny zostáva nezmenený. 1-0 pre Českú republiku. Počúvate Vlnu a ja sa dnes popoludní spolu s vami rozprávam o tom, aké to je fandiť počas takéhoto zápasu Česko versus Slovensko. Ak ste práve takáto zmiešaná československá rodina, Danka z Liptovského Mikuláša mi napísala. Ocino je Brňák, moja sestra odišla do Čiech, keď mala 18 rokov. Slovákom fandím vždy, ale ak skončia skôr ako Česi, tak potom samozrejme im. Však sme stále bratia, verím, že to bude krásny zápas a my to vyhráme. Jana a Pavel sa mi ozvali takisto, ako československý pár sme zvolili pobyt na chalupe na Záhorí, kde by nemalo dôjsť k vážnejším konfliktom. Aha, rozumiem, že to už je také skoro pohraničie s Českou republikou. Samozrejme, že bratia dúfajú v klasickú výhru, akékoľvek dresy a české pivo sú počas zápasu zakázané, takže tu už máme dokonca aj nejaké pravidlá v rámci toho fandenia. A ďalej Janka píše, máme jednu dcéru, tá fandí Čechom, tak sme zobrali aj kamošku, aby boli sily skutočne vyrovnané celých 60 minút pred televíziou. Takže pozdravujem vás, Janka a Pavel, na Záhorie, na chalupu. A inak to je tiež celkom zaujímavý moment, keď vy ako československá dvojica máte deti, takže ako to máte podelené potom v rodine, že kto komu fandí a koľko detí Slovákom a koľko detí zase Čechom. No a Češka Zdenka napísala, ja to preložím teda po slovensky, hokej, predsa hrajú naši proti našim. Koľko slovenských hráčov hrá našich v českej lige, takže nech vyhraje ten lepší. Zdenka krásne si to napísala, toto ti ja pokojne podpíšem.

0: z Rádia Vlna aj kapela Berlin a Take My Breath Away. Lebo zober mi dých, no občas sú to celkom aj také infarktové stavy, keď pozeráte hokej, aj Kika pred chvíľkou fandila, ale tak slušne, že poďme, alebo poďte. Tak si im to tak veľmi príjemne, milo, nežne. Ja tiež inak, keby som ich trénovala, tak ja by som bola taká, že chlapci, zlatí ste, ak by som vás mohla veľmi pekne poprosiť, že trošku tak akože...
1: Ale vieš, ako sa hovorí, kričať sa neoplatí.
0: No, áno, asi áno, aj keď vieme, že hokej je tvrdá hra a občas padajú aj také tie tvrdšie motivačné slova, ale v každom prípade zápas Slovensko versus Česko na svetovom šampionáte sledujeme aj my v ďalšom víkendovom spravodajskom bloku s Kristínou. Počúvate Rádio Vlna.
2: 17 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Polícia varuje ľudí pred podvodnými telefonátmi. Slovenskí hokejisti prehrávajú po prvej tretine s Českom 0-1. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia varuje ľudí pred podvodnými telefonátmi. Odporúča, aby pri podozrivom hovore hneď zložili a overili si informácie priamo na polícii. Podvodníci sa často vydávajú za policajtov alebo pracovníkov bank a snažia sa od ľudí vylákať peniaze alebo citlivé údaje. Používajú príbehy o nehodách, úveroch či investíciách. Polícia zdôrazňuje, že nikdy nepýta peniaze, cennosti ani prihlasovacie údaje do banky. Zároveň neprepája ľudí na Národnú banku Slovenska ani ich nenúti inštalovať si aplikácie. Ľudia by podľa nej nemali dávať peniaze neznámym osobám a v prípade podozrenia majú volať linku 158. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje postupne zaviesť telové kamery pre rušňovodičov. V rámci vládneho akčného plánu má byť nakúpených 430 kamier, ktoré majú stáť približne 500 000 eur. Kamery majú slúžiť na zaznamenávanie jazdy a pomôcť pri vyšetrovaní nehôd a zvyšovaní bezpečnosti železníc. Zavádzať sa budú postupne podľa pripravenosti techniky a prevádzky. Rušňovodiči však s kamerami nesúhlasia. Upozorňujú, že bezpečnosť by sa mala skôr zvyšovať modernizáciou zabezpečovacích systémov a výcviku. Podľa odborárov ešte nie sú vyriešené ani všetky legislatívne otázky a finálne náklady môžu byť vyššie, než sa pôvodne plánovalo. Dánsky kráľ Frederik X. opäť poveril zostavením vlády bývalú premiérku Mette Frederiksenovú. Predchádzajúce pokusy o vytvorenie koalície v Dánsku zlyhali, preto sa rokovania začínajú na novo. Frederiksenová povedala, že rozhovory so stranami začne zajtra. Cieľom je nájsť podporu pre novú vládu v rozdelenom parlamente. Po marcových voľbách má Dánsko 12 stran v parlamente a situácia s vládou je už viac ako 50 dní bez výsledku. A ideme na šport. Slovenskí hokejisti prehrávajú po prvej tretine s Českom 0-1. Jediný gól strelil Daniel Voženílek v 9. minúte, keď využil prihrávku do pohybu a presnou strelou prekonal brankára Samuela Hlavaja. Zápas poznačil aj nepríjemný moment hneď na začiatku, keď po tvrdom súboji s Tomášom Cibulkom odišiel do šatne Kristian Pospíšil. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 17. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, vo zvolenie na Neresníckej smerom von z mesta a taktiež merajú na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Tam ste videli zelené Audi. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Víkend na vlne.
0: Vítajte pri počúvaní ďalšej našej spoločnej hodiny na vlne. Víkend pokračuje, aj keď to popoludne sa už pomaly, ale isto preklápa do podvečernej pohody, ale s takým veľmi príjemným letným nádychom, možno už aj s bosými nohami. Zajtra inak Slovensko opäť čakajú teploty, ktoré už skôr budú zodpovedať letu. Až 31 stupňov Celzia môže byť na juhu a západe Slovenska. Takže pomaly, ale isto už vyťahujeme asi aj plavky. Po 17. pokračujeme v našom víkendovom oddychovaní a k tomu z Rádia Vlna rozhodne musia patriť aj hity overené časom.

0: Vedeli ste, že Alphaville sa pôvodne mali volať Forever Young? Názov si zmenili až tesne pred ich prvým veľkým úspechom a inšpiroval ich sci-fi film z roku 1965. Tak aj takéto príbehy sú za názvami kapiel. Dúfam, že ste si ich užili v tejto pesničke Sounds Like a Melody. Máme predposlednú májovú sobotu, vy si ju užívate v spoločnosti Rádia Vlna. Veľmi príjemný podvečer, aktuálne na Slovensku najteplejšie v Hurbanove 27 stupňov Celzia. No, a k tejto podvečernej víkendovej pohode ja vám pridám ešte ďalšie skvelé pesničky, s ktorými sa vrátime späť v čase. Už o chvíľu.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.

0: vašu víkendovú pohodu z Rádia Vlna aj táto skvelá pesnička. Hit overený časom od Joelda Paula Younga. Dúfam, že ste si ho užili. A my si budeme spolu užívať aj naďalej víkendovú pohodu a dáme trochu zabrať nášmu telu, lebo to zniesie takmer všetko. Ale je to naša myseľ, ktorú musíme presvedčiť, aby sme dokázali cvičiť pravidelne.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: A možno vás presvedčíme už tento víkend v Talkshow na vlne s Didianou, pretože sú aj jedinci, ktorí majú cvičenie ako drogu. Patrí medzi nich aj trenérka Lucia Medeková a tu Didiana vyspovedá už tento víkend v breskom tempe, nech sa pália kalórie, ale popri tom preberú aj to, či je dôležité mať po správnom cvičení svalovicu.
2: Je to prirodzené. Keď chceš do progresu, tak samozrejme, že vždy to telo musí ísť do mierneho preťaženia. Ten progres tam proste je o toho závislý, avšak treba dávať pozor, že tá svalovica nemá byť o tom, že ty si nesadneš potom týždeň, hej? Že tá regenerácia je tak dlhá, že evidentne to telo je tak preťažené, že ti to trvá dlho, kým sa tam zase vrátiš. To znamená, áno, do určitej miery, do progresu. Áno, ale nie taká, že by ti to naozaj robilo problém v mobilite a v normálnom pohybe, hej, že nevieš po schodoch vysť.
3: Keď žiadnu nemám?
2: No keď žiadnu nemáš, tak treba trošku pridať. Podľa toho, to je zase cieľ. Chceš naberať svalovú hmotu, alebo chceš schudnúť, alebo len proste sa chceš držať v kondícii. Takže je to naozaj o tom, že čo je tvojim cieľom, ale prirodzene po tréningu taká ľahká v poriadku by mohla byť, hej. Ale zase, keď ideš do schalani, keď do silovej, keď si do objemu, tak do tej svalovice proste idú, lebo zvyšujú váhu.
3: Potom aj taká nedámska téma. Je dobre sa spotiť pri tréningu?
2: To je vec tela. Samozrejme, že je dobre, pretože to potenie je pre to telo forma očisty a chladenia. Potenie je v podstate chladenie. To znamená, keď ideš do, tá termoregulácia popustí ten pot vtedy, keď vlastne si vo výkone a potrebuje vychladiť. Tak pes jazykom sa chladí, tak telo sa potí. Hej,
3: takže mám niekedy vyplazený jazyk, hej, keď je sposilný.
2: Môžeš z ktorej strany chceš pustiť, hej, tak to pustí kľadne cez jazyk, ale je to absolútne v poriadku. A dokonca si myslím, že je to lepšie. A niektoré vás, že ja sa vôbec nepotím. Ale je to o tom, že to telo na to nie je návyknuté. Treba to len proste natrénovať. A ono sa to pustí. Vždy je to pre to telo lepšie.
3: Hej, celkovo to telo v určitom veku už pustí a nepýta sa ťa, že kadeľ.
2: No. A to som hovoril, že od plienok do plienok, vieš? No tak akože je to tak, no.
0: Vy sa nezabudnite pustiť hlavne zajtra našu talkshow na vlne s Didianou.

0: Janou a s dlhoročnou trénerkou Luciou Medekovou. Dozviete sa napríklad aj to, aký je najúčinnejší cvik. Pozývame na posilnenie a počúvanie.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: spalovačka z 90. rokov aj u nás na vlne. Verme tomu, že dnes budeme mať aj my dôvod na tanec oslavný po dnešnom zápase s Českom. Všetko pre vás minútu po minúte sledujeme aj my u nás na vlne. A inak, keď už sme pri tom tanci, tak pozdravujeme aj do Nitry, kde dnes večer o 9. odštartujeme poslednú v rámci našich zastávok Oldies Party Tour Rádia Vlna. Dúfame, že budete pri tom a dúfame, že počúvate stále vlnu. Ideme na krátke správy s Kristínou.
1: SNS verí, že koaliční partneri podporia návrh, ktorý má zvýšiť tzv. Odvodové zvýhodnenie pri práci na dohodu. Navýšiť sa má z 200 na 500 eur. Návrh je v druhom čítaní. 10 tisíce demonštrantov v Madride požadovali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza. Dôvodom je séria korupčných škandálov. Protesty podporili aj opozičné strany. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval v 14. etape pretekov Giro d'Italia a prvýkrát sa v tomto roku obliekol do ružového dresu pre lídra celkového poradia. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť a podvečer sa môžu výnimočne vyskytnúť aj prehánky. Bude teplo od 24 do 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné neskoré popoludne želám aj na slovenské cesty. Radar vás môže namerať v horných Vesteniciach obojsmerne. A ďalší radar ste videli na výjazde z Levoče pri čerpačke Shell smerom do Popradu. To je všetko, ak máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: rána pozdravujeme takto z víkendu na celé Slovensko. Špeciálne Maťu z Prievidze, ktorá by chcela pre zmenu pozdraviť fanúšikov hokeja Milanka, Sonču, Jojuška a Maťku. Zahájili sme letnú kúpaciu sezónu. Vrele ďakujeme. No tak pozdravujeme aj túto partičku, ktorá už sa stihla takto cez víkend okúpať, čo je skvelé, a zároveň nás teší, že fandíte a k tomu aj stále počúvate Rádio Vlna. Budeme si naďalej spolu užívať túto víkendovú pohodu, lebo kedy inokedy máme dobiť baterky a oddychovať, ak nie práve cez víkend. Zostaňte s nami.
1: Zelené dni Výško. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Toto boli fenomenálni Beatlesáci od nás z Vlny. Hudba, to sú emócie, ale emócie sú rozhodne aj šport. A tu by som povedal, že koľko ľudí, toľko chutí, alebo koľko fanúšikov, toľko rôznych jedinečných spôsobov fandenia a prežívania, ale asi nikoho úplne nenechá chladným ani dnešný zápas, alebo celkovo zápas našich na majstrovstvách sveta napríklad. Keď hrajú naši hokejisti, to vás skrátka strhne, lebo ten šport, áno, je aj o našich emóciách. No a Zuzka napríklad to prežíva takto.
1: Keď začína hokej, tak potrebujem ísť do obchodu a nakúpiť si strašne veľa sladkých a slaných vecí, aby to malo grády, pretože keď som nervózna alebo sa im proste nedarí, tak potrebujem stále niečo žuť.
0: Jasné, jasné, to je taký typ toho emocionálneho jedenia, že musíte to nejako zajesť, Zuzi, aby som sa bála potom postaviť na váhu normálne po šampionáte. No ale keby ste napríklad boli doma u takej Táni, taká jemnejšia, citlivejšia povaha, tak možno by ste potrebovali aj nejaké štuple do uši, aby ste od nej neodchádzali s traumou, pretože keď ide o hokej, tak Táňa je ako otrhnutá z reťaze.
2: Telka zapnutá, kričím, veľmi nadávam, riadím sa podľa komentátora, ale obraz pozerať nemôžem. Rolujem si na Facebooku recepty a videá o zvieratkách, ináč by som asi dostala infarkt.
0: No Táni, pozdravujem aj teba, aj tvojich susedov. Pokojne si len tak skúmaj tie recepty aj zvieratka naďalej, aby si aj ten dnešný zápas prežila bez toho, aby ti museli volať RZPčku.

0: pre tých, ktorí to už dnes nestíhate, na našu poslednú Oldies Party v rámci majovej Oldies Party Tour aj s kapelou Lunatic do Nitry. Po 18. to znamená už o pár minút, totiž štartuje Oldies Party Rádia Vlna priamo v éteri. A oznam pre tých, ktorí tam dnes môžete prísť do Nitry, vidíme sa, teším sa, Petra Podkonická pozdravuje, sadám do auta a cestujem za vami, dnes to roztočíme v Nitre. Kika, ideme na ten hokej.
1: Poďme.
0: Sú to nervy. Všetko pre vás sledujeme. Poďme na správy. Víkendové Rádia Vlna. Aj s aktuálnym dianím na hokejovom šampionáte.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenský ombudsman požiadal políciu o ochranu v reakcii na vyhrážky, ktoré úrad dostáva. Slovenskí hokejisti po druhej tretine remizujú s Českom. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský požiadal políciu o ochranu zamestnancov svojho úradu. Reaguje tak na vyhrážky a nenávistné odkazy, ktoré začal úrad dostávať. Dôvodom je podanie na ústavný súd, ktorým ombudsman napadol podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Podľa neho je súčasná hranica 50 000 členov príliš vysoká a registráciu nových cirkví prakticky znemožňuje. Dobrovoľský tvrdí, že po kritike zo strany politikov sa voči nemu a jeho kolegom spustila vlna útokov. Ombudsman vyzval vládnych politikov na zdržanlivosť a rozvahu. Vláda pripravuje balík opatrení na podporu rastu ekonomiky, ale rozhodnúť o ňom chce až po rokovaní so sociálnymi partnermi v rámci tripartity. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že návrh už poslali odborárom, zamestnávateľom aj ďalším partnerom.
3: Ako predseda tripartity som takto naplnil svoj sľub, ktorý som dal sociálnym partnerom, a zároveň som veľmi rád, že tento proces bude takto zachovaný. Chcem aj oznámiť, že premiér Robert Fico nás informoval, že úrad vlády poslal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom.
1: Cieľom je, aby sa k nemu mohli vyjadriť pred finálnym schválením. Zasadnutie tripartity by sa podľa ministra malo uskutočniť v pondelok alebo v utorok. Podľa vlády má balík obsahovať desiatky opatrení z rôznych oblastí ekonomiky, napríklad podnikania, energetiky či trhu práce. Minister zdôraznil, že v tomto balíku opatrení nebudú žiadne, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov. Americký minister zahraničia Marco Rubio povedal, že existuje šanca, že Irán by mohol už dnes prijať dohodu o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Podľa neho sa na rokovaniach dosiahol určitý pokrok, no situácia zostáva neistá a nevylučuje ani pokračovanie vojenských krokov. Rubio uviedol, že USA stále uprednostňujú diplomatické riešenie, ale ak dohoda nevznikne, konflikt sa môže riešiť aj inak. A ideme aj na šport. Slovenskí hokejisti remizujú po druhej tretine s Čechmi 2-2. Vyrovnávajúci gól strelil v 32. minúte kapitán Marek Hrivík. V 35. minúte Česi využili presilovku a opäť sa dostali do vedenia. Martin Chromiak v závere vyrovnal na 2-2. Slováci majú v tabuľke aktuálne 11 bodov a sú druhí. Česi nazbierali 10 bodov a patrí im zatiaľ tretie miesto. V noci sa ochladí do 9, v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno, popoludní miestami pribudne oblačnosť a bude teplo od 24 do 31 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 18. pozdravujem aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Horných Pesteniciach obojsmerne a spomalte aj na výjazde z Levoče pri čerpačke Shell smerom do Popradu. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
2: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies party.

Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
3: Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Počúvate Oldies Party, Oldies Party, Rádia Vlna.

0: tučniaky si dávajú šlofíka aj 10 000 krát denne.
1: Ja som tučniak.
0: Len aby to prežili. Aby sme to uzavreli, tak tučniaky sú hore len vtedy, keď nespia.
1: Aha, ano, áno, to je logicky.
0: Silná myšlienka na dnes.
1: Naozaj silná nostalgia, časy pevnej linky. Najlepšie bolo, keď vám domov niekto zavolal, vy ste zvihli a on že, si doma?
0: No, nie. Môj avatar ti to dvíha, áno. Amanda, tak sa volá, je šperkárka a vyrába teda z mužských spermí náušnice. A pozor, nielen zo spermí, ale aj z materského mlieka alebo z popola zosnulých ľudí. Tak ty by si si čo vybrala na uši?
1: Rozmýšľam, že čo tak najmenej...
0: Ja ti vyberiem.
1: No dobre, povedz.
0: Tak z tých mužských spermí.
1: Dobre, to budem hrdo nosiť.
2: Tá nirvána, ktorú zažiješ, keď sa naučíš plávať, to sa nedá opísať. To není žiaden lotosový kvet, keď si sadneš niekde v tichej prírode vonku, to je ešte na druhu, hej?
1: Wow, Vierka, vieš čo iba povieme, že amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Áno.
1: My sme verné fanúšičky. My sme boli aj v Rošanberku, aj Žiline predtým. A teraz sme to dali za jeden víkend. Tešíme sa!
0: Tak ti čudujem, že máš hlas.
1: Inak nechcel by si vidieť tie pohľady, čo dávali na mňa ľudia, keď na nich vidím takto jak škrečok s fistulou.
0: Úplne im rozumiem. Rozumiem.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

0: se slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.

s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. iba z Rádia Vlna. Počúvate tú najlepšiu oldy

0: produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Pončeláty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.
1: Toto je Oldies Party

Radio Vlna.